život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Mene čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program našeg radija. Ovo je izdanje za srijedu, 26. dan mjeseca augusta. Nadam se da će vam i ovaj dan biti uspješan, lijep, da ćete uživati. A družimo se u jutarnjem programu sve do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, a sa gospođom iz KSC ušlo jedno malo mače ovdje, pa me trenutno spriječava da ga ne izvedim iz studija. Znači, nas dvoje vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća.
2: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: svakog gosta.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih Vogošću. Proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: A među prvim informacijama, poštovani slušaoci, kao i svakog jutra, informacija kakvo nas to vrijeme danas očekuje u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini danas uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz nešto više oblaka u jutarnjim satima u Bosni, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U Bosni će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, ali se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 15 do 21 stepen, dok će na jugu zemlje dosezati do 25 stepeni. Tokom dana bit će znatno toplije. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 27 i 33 stepena, a na jugu zemlje može se popeti i do 36 stepeni. U Sarajevu se u jutarnjim satima očekuje pretežno oblačno vrijeme, dok će tokom dana doći do postepenog smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa. Znači, pred nama je još jedan ljetni, vrući dan, pa eto, pripremite se.

0: Poštovani slušalci, ovo je i dalje jutarnji program Radija Vogošća. Htjela sam pustiti malo prije Doris Dragović, ali nemamo je u folderu, vjerovatno ćemo danas ubaciti. Ono malo mi za sreću triba, a zaista je tako. Evo informacije kako je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim dionicama u Kortnama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magli. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autocesti. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, dragi naši, budite oprezni kao učesnici u saobraćaju, bez obzira da li vozite ili ste pješaci, a meni stvarno ovog jutra raspoloženje popravila mala preslatka maca.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Riječ je o jednom od ključnih objekata u sistemu vodosnabdijevanja, rezervoaru Koblja glava, zapreminskog kapaciteta 10.000 metara kubnih sa kojeg se voda distribuira prema mreži. U zoni ovog rezervoara, kao i pravcima Gornja Vogošća, Donja Vogošća, Hoton, Jošanca, Hum, Novi i Hum 2 i Pofalići, kao i prema nizu hidrofleks postrojenja Betanija, Slatina, Bora, Kugorsko i Gornji Kromolj. Radovi su neophodni radi sanacije kvara na potisnom cjevovodu koji je od posebnog značaja za funkcionisanje sistema. Cjelovod je u eksploataciji izložen radnom pritisku od približno 14 bara, zbog čega je za izvođenje radova potrebno prethodno provesti odgovarajuće pripremne aktivnosti na pumpnoj stanici Alipašin most kako bi se obezbijedili sigurni uslovi za rad i omogućila kvalitetna i trajna sanacija cjevovoda. S obzirom na značaj ovog cjevovoda i činjenicu da je riječ o cjevovodu starom više od 50 godina, kvalitet i sigurnost izvedene sanacije od izuzetne su važnosti za stabilnost i pouzdanost vodosnabdijevanja. U periodu kada je svaki raspoloživi litar vode od izuzetnog značaja za funkcionisanje sistema usled izrazito nepovoljne hidrološke situacije i smanjenog izdašnosti izvorišta na kojem se vrši eksploatacija vode, izvođenje ovih radova je neodložno i neophodno. Poduzmeju se sve raspoložive mjere kako bi se trajanje obustave svelo na najmanju moguću mjeru i kako bi se nakon završetka radova što prije uspostavilo uredno i stabilno vodosnabdijevanje. A do prekida vodosnabdijevanja doći u sljedećim naseljima Bare Šip, naselje Park, Ciglane, Velešći, Gornji Velešći, Pofalić, Hum, Brdo, Dumače, Ugorsku, Hotonj, Barca, Krše, Dreskovač, Orahov Brijeg, Slatina, Poljine, Gornji Kromolj, Vogošća, Semzovac, te ulice Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige i Betanija. Radovi na opravci kvara su počeli u 6 sati te se procjenjuje da će trajati do 14 sati. Po okončanju radova pristupit će se zapunjavanju potisnog i distributivnih cjevovoda kao i punjenje glavnog rezervoara Koblja glava i ostalih rezervoara u ovom pravcu. Uspostav urednog vodosnabdijevanja očekujemo u kasnim večernjim satima. Molimo potrošače za razumijevanje i strpljenje uz napomenu da su navedeni radovi neophodni kako bi se osigurala sigurnost sistema i pouzdano vodosnabdijevanje u narednom periodu, poručuju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. A u jutarnjem programu slijedi znamenje Moje domovine.
1: Znamenje Moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Stariji brat, ne znam znate li kako je ponekad teško biti mlađi brat, jer od starijeg uvijek tražite nešto. Posudi mi kapu, baš je fora. Da ti nije palo na pamet, rekao sam ti već prije, to je za starije. Uzme jabuku, baš onu koju sam ja prije 2 minute uzeti htio, pozove druga na igru, a ja sam to isto mislio. I još mi kaže s visoka da se nisi približio. Ipak, ne bi ga mijenjao ni za jednog drugog brata. Jer nakon nekog vremena, ipak mi otvori vrata.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U narednim minutama, poštovani slušaoci, govorimo o tome šta to možete čitati u Avazu i u Oslobođenju. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte gdje je hangar za helikopter. Sjećanje, potresan snimak iz 95. ponovo se širi mrežama, plač djevojčice nakon genocida u Srebrenici. Bivši CIA oficir iznio teške tvrdnje o ubistvu Kennedyja, postoji 10.000 dokumenata i svi upućuju na Izrael. Komentar dana, digitalni izbori i analogni lopovluk. Pisac Faruk Šehić o Andriću, sveta krava Bošnjaka koji se stide svog porijekla. Ukoliko ipak odaberete Oslobođenje, možete čitati mladić iz Bosne i Hercegovine izveo filmsku krađu u Beogradu, ukrao ranac sa 100.000 eura ispod kreveta. Trump Kongresu poslao nuklearni sporazum sa Saudicima, uvjet je priznanje Izraela. Velika obustava vode u Sarajevu, pogledajte koja su naselja i ulice na spisku. Uspješna noć za Muharemovića i Jakirovića, dobili smo 3 ekipe u Ligi prvaka. Eto, ako želite, čitajte Avaz ili Oslobođenje i svakako pratite program Radio Televizije Vogošća. Ono što slijedi u nastavku, Doris Dragović, Malo mi za sreću triba.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Trebinjski vatrogasci i volonteri još se bore sa krakovima vatre koja se bila počela spuštati niz brdo Petrinu prema kvartu Kućina i gustoj borovoj šumi. Veliki dio linije požara je ugašen, ostali su teško pristupačni džepovi. Stravična saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala petogodišnja djevojčica i još 4 osobe povrijeđene dogodila se sinoć u Kraljevu. Zbog nesreće je uhapšen vozač J.A. iz tog grada koji se tereti da je izvršio krivično djelo, teško djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je ministrima vanjskih poslova nekoliko savezničkih zemalja da Washington za sad ne očekuje pokretanje novih napada na Iran, što ukazuje na zaokret ka ekonomskom i pomorskom pritisku. Muzej islamske kulture i umjetnosti, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren 4. septembra 2026. godine. Muzej će za posjetioce biti otvoren od 5. septembra, a javnost je dostupna i njegova zvančna web stranica. Danas u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušate jutarnji program Radija Vogoša.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, u narednim minutama se vraćamo u prošlost. 26. avgusta 1990. godine dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1990. godine u rudniku Dobrnja Mramor nekoliko sati iza ponoći u strašnoj eksploziji, čiji uzrok još uvijek nije do kraja razriješen, poginulo je 180 rudara, najmlađe smjene ovog rudnika. Svi koji su to veče sišli u jamu, izuzev Smajla Imamovića, koji je zadobio teške povrede, ali ipak preživio, se izgubili živote. A tugu i suosjećanje građani Tuzle i okolnih mjesta su pokazali na njihovom ispraćaju, najbrojnijem kojeg je Tuzla vidjela. Iza njih je ostalo 365 djece, a teško je opisati svu tugu i bol koji su tih dana obavili tuzlanski kraj, ali i cijelu bivšu državu. U znak sjećanja na ovu rudarsku, ali i ljudsku tragediju, svake godine u rudnicima Kreka uz prisustvo predstavnika ovdašnjih organa vlasti odaje se počast poginulim rudarima uz nadu da se slična tragedija nikad neće ponoviti. Na današnji dan 1962. godine rođen je Senad Bašić. Rođen je 26. avgusta u Trebinju, a nakon završene prve gimnazije u Sarajevu diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo 1987. godine. Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog glumca na festivalu profesionalnih pozorišta u Jajcu 1989. godine i nagrade Mala Liska, koja se dodjeljuje u okviru Festivala komedije Bosne i Hercegovine Mostarska Liska 2004. godine. Bio je nominovan za nagradu Zlatni leopard, najbolji glumac na 55. Lokarnom film festivalu 2002. godine. Trenutno radi kao profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na predmetu gluma. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

8:33 su, poštovani slušaoci. Evo šta piše Radio Sarajevo kako inflacija utiče na kućne budžete u Bosni i Hercegovini. Život u Bosni i Hercegovini tokom 2026. godine ponovo postaje sve skuplji. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, dok su najizraženija poskupljenja zabilježena kod prijevoza goriva, stanovanja i komunalnih usluga. Podaci pokazuju da se cijene pojedinih proizvoda nisu kretale u istom smjeru. Dok su neke namirnice pojeftinile, najveći rast zabilježen je kod svježeg mesa i goriva. Istodobno

0: jutro je 88,2 MHz.
1: Ostalo je još 15 minuta do 9 sati, poštovani slušaoci, ovaj jutarnji program Radija Vogošća. Evo šta tu piše Kliks, kaže: gluhi telefoni u vijeku preko leđa stanovnika, zašto se građani ne obavještavaju na vrijeme o redukcijama vode? Stanovnici brojnih sarajevskih naselja prijavili su oko 22 sata smanjen pritisak vode ili potpuni prekid vodosnabdjevanja bez ikakvog ranijeg obavještavanja o tome. Najviše žalbi građana stiglo je iz sarajevskih naselja Hrasno, Grbavica, Malta i Kovačići, a u većini obraćanja portalu Kliks naveli su kako je do potpunog ili djelomičnog prekida vodosnabdjevanja došlo oko 22 sata. Kako je za Kliks potvrđeno, zbog velikih suša nivo vode na izvorištima je kritičan, te je preduzeće Vodovod i kanalizacija primoreno raditi redukcije u određenim dijelovima noći ili večeri kako bi se dovoljna količina vode akumulirala do ranih jutarnjih sati. Međutim, takva praksa sama po sebi uopće ne bi bila problematična da se građanima na vrijeme iskomuniciraju redukcije ovakvog tipa, a upravo je to ono što stanovnici najviše zamjeraju Viku. Ukoliko se pogledaju posljednje objave, u utorak može se vidjeti da su informacije o eventualnim popravkama najavljene posljednji put oko 18 sati, te da su se odnosile samo na radove u određenim ulicama te prekida snabdjevanja isključivo na tom području. U nedavnom obraćanju iz vodovoda i kanalizacije su naveli kako će, ako i budu prinuđeni da uvode redukcije, one biti organizovane, a potrošači blagovremeno obaviješteni. Razlog zbog kojeg bi eventualno moglo doći do redukcija jeste zaštita hidromašine i elektroopreme jer je stanje na izvorištima katastrofalno, naveli su tada. Međutim, iz posljednjih primjera jasno je kako građani nisu obaviješteni o posljednjim aktivnostima u pogledu redukcije vode. Uzevši u obzir činjenicu kako se u ovom slučaju redukcije dešavaju u nekoliko gradskih naselja s velikim brojem stanovnika, komunikacija na relaciji VIK stanovništvo morala bi biti daleko iznad nivoa na kojem je sada. Tako piše Kliks, a mi potpisujemo, slažemo se zaista. E sada u jutarnjem programu nešto što niste imali priliku slušati, baš mi je drago, Arsen Dedić, jedna prekrasna pjesma, Djevojka iz moga kraja. Thank you.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Evo kratka informacija, poštovani slušaoci, koliko su iznosile temperature zraka jutros u 8 sati. Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac 15, Bugojno, Ivan Sedlo i Livno 16, Sarajevo također 18, Bihać, Ajce, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka i Zvornik 20, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24 i Neum 26 stepeni. Evo, uskoro ćemo pozdraviti dragog gosta u studiju, a toliko što se tiče ovih temperatura u 8 sati.

Radio Vokšća. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Trebinjski vatrogasci i volonteri još se bore sa krakovima vatre koja je bila počela spuštati niz brdo Petrinu prema kvartu Bučina i gustoj borovoj šumi. Veliki dio linije požara je ugašen, ostali su teško pristupačni džepovi. Stravična saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala petogodišnja djevojčica, a još 4 osobe su povrijeđene, dogodila se sinoć u Kraljevu. Zbog nesreće je uhapšen vozač J.A. iz Kraljeva koji se tereti da je izvršio krivično djelo, teško djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je ministrima vanjskih poslova nekoliko savezničkih zemalja da Washington za sad ne očekuje pokretanje novih napada na Iran, što ukazuje na zaokret ka ekonomskom i pomorskom pritisku. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren 4. septembra ove godine. Danas u Bosni i Hercegovini, jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Radio Vogošća.
3: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U nastavku ćemo baš govoriti i o medu i o pčelama, o pčelarstvu uopšte, sa našim dragim gostom, sa nama ovog jutra, Edin Pašić, naš vogošćanski pčelar, a on je ujedno i predsjednik Kantonalnog saveza pčelara. Dobro jutro, Edine, i dobrodošli u naš program. Drago mi da ste naš gost.
4: Dobro jutro, hvala na pozivu i evo pozdrav svim slušaocima Radija Vogošća.
3: Evo na samom početku da pitam, nova pčelarska godina je zapravo počela, jel' tako? Početkom mjeseca avgusta. Da. Kakva je bila protekla sezona, protekla godina za vogošćanske, ali i za bosansko-hercegovačke pčelare?
4: Nova pčelarska godina počinje evo s početkom avgusta, tako je barem ovaj pčelari etiketiraju i početak te nove pčelarske godine. Uglavnom prošla, da kažem, evo ova kalendarska godina je, možemo kazati, bila solidna što se tiče prinosa. Prvenstveno možemo kazati da su prve paše, to je Bagremova paša i Lipova paša, zaista bile dobre u odnosu na prethodne godine. Zbog visokih temperatura i ovaj slabog lučenja nektara, kasnije paše, odnosno livadska i šumska paša, su, da kažem, ovaj izostale u obimu onom koji su imali nekih prethodnih godina, ali je generalno pčelarska sezona i medobranje bilo puno bolje u odnosu na prošlu godinu, ali eto, imali smo i puno boljih pčelarskih godina što tiče medobranja.
3: Da, evo sada, tokom mjeseca avgusta zaista velike vrućine, meteorolozi najavljuju, čini mi se, i početkom septembra produženo ljeto. Hoće li se ove vrućine, suša u prirodi, znači hidrološka situacija koja nije povoljna, odraziti na ovu godinu koja je već počela i na prinose pčela?
4: Imali smo u prethodnim godinama sličnu situaciju i bojim se kazati da smo iz te kalendarske godine izašli sa značajnim gubicima. Nadam se da ćemo ove godine uspjeti prevazići te poteškoće. Generalno problem je svakako ove visoke temperature, nedostatak, evo kao što smo kazali, i u medobranju nedostatak nektara, ali sad je jako bitno da mi u pčelinjim zajednicama imamo da pčele donose ovaj polen koji će im služiti za ishranu pčela, odnosno larvi toku ovih jesenskih dana. Ukoliko bude nedostatka tog polena, bojim se da ćemo imati sličnu situaciju, ali evo nadamo se da će barem biti neki dan koji će osvježiti prirodu i da će biti barem nešto više polena u odnosu na godinu u kojoj smo imali značajna stradanja pčelinjih zajednica upravo zbog nedostatka polena, odnosno nedostatka nedovoljnog razvoja pčelinjih zajednica u kasnu jesen, odnosno u jesenskom periodu.
3: Edine, vi ste dugi niz godina bili predsjednik Vogošćanskog udruženja pčelara Košnica, uspješno ste obavljali tu funkciju, sada ste predsjednik Kantonalnog saveza pčelara. E sad zanima me koliko su Vogošćani, koliko su građani u kantonu Sarajevo zainteresovani uopće da se bave ili iz hobija ili onako profesionalno da bi živjeli od toga pčelarstva?
4: Pa, na osnovu, evo, da kažemo, nije to neki dug periodu koliko sam u pčelarstvu i u tim nek-
3: i, ali ste uspješni.
4: Ali evo, godinama sam tu i sa vogošćanskim pčelarima i sa sarajevskim pčelarima, generalno sa svim pčelarima, postoji da kažemo određeni problem što mi u pčelarstvu nemamo dovoljno mladih ljudi koji hoće baviti se pčelarstvom i koji imaju volju, želju da prošire pčelinjake i tako. Generalno, srednje dobi ili stariji ljudi, odnosno najveći broj sarajevskih pčelara, evo i da kažemo i vogošćanskih pčelara, imamo to su neprofesionalni pčelari u suštini, to im je dodatni posao ili su to ljudi koji su već u penziji i bave se pčelarstvom. I ne možemo mi sad očekivati od tih ljudi koji su, da kažemo, evo, stekli penziju u nekim drugim poslovima, sada da razvijaju pčelarstvo na nekakav veći nivo. Značajan nedostatak tih mladih pčelara i generalno postoji taj problem, ali postoji i interes za pčelarstvom. Možda je onako, da kažemo, nelogično, ali veći interes imamo kod starijih ljudi da se bave pčelarstvom koji dođu u penziju nego kod mladih ljudi. I mislim da je tu nekakav problem i vjerovatno će se to na neki način pokušavati to rješavati, ali to moraju rješavati nekakve druge instance i druge institucije kako bi posticale mlade ljude da se bave pčelarstvom.
3: Dobro, gospodine Pašću, vi ste mlad čovjek, relativno mlad jeste zaista. Zbog čega ste vi odlučili da se počnete baviti pčelarstvom? I možda neka vaša pozitivna iskustva u smislu savjeta, prijedloga, podrške, ukoliko neko razmišlja, evo, relativno je mlad ili je mlad, znači zbog čega bi trebao neko da se bavi?
4: Pa prvenstveno moji početci sa bavljenjem pčelarstvom su, da kažemo, iz te nekakve znatiželje, a i iz ljubavi prema pčelama koja se rodila imajući u svojoj bližoj okolini ljude koji su se bavili pčelarstvom i jednostavno rodila se ta želja, svakako ta želja je, da kažemo, godinama prerasla u nekakvu, neću kazati opsesiju, pozitivno razmišljanje i bavljenjem tim pčelarstvom i nisu to u početcima bili nikakvi, da kažemo, ni prihodi, ni ništa što se tiče prinosa od pčela. Jednostavno je bila i potreba da čovjek za svoje potrebe, odnosno ima nekakav prirodan proizvod koji zna da si sam proizveo, odnosno da su pčele proizvele, ali da si ti svakako učestvovao u tome. Poruka bila, da kažemo, prvenstveno mladim ljudima koji su evo u nekakvoj zrelosti da se bavi tim poslom. Posao nije lak, ali je jako, jako interesantan i tako da nekakva ljubav prema pčelama, to je prvenstveno nekakva vodilja bila da se bavi. I mislim da oni ljudi koji pokušavaju prvenstveno da ostvare nekakav profit od pčela, teško, barem se pokazalo, ne uspijevaju baš u tom poslu. Jednostavno, oni ljudi koji hoće, koji zavole to i koji prvenstveno za svoje potrebe žele da proizvode za svoju kuću kvalitetan proizvod, mislim da takvi ljudi mogu uspjeti Evo i kroz udruženje koje egzistira u Vogošći i kantonalni savez i bilo koja druga udruženja, pokušava se da se mladi ljudi i educiraju, a i uvedu ovaj posao.
3: Upravo sam to htjela da pitam. Evo, na području općine Vogošća, ovo udruženje koje smo spomenuli, znači udruženje Košnica, i moram reći da će uskoro u jutarnjem programu gostovati naš Mihret Halilović. Znači, edukacije su potrebne i neophodne. U Vogošćansko udruženje organizuje takve edukacije za pčelare i to se najčešće radi, ako se ne varam, tokom zime, kada pčelari imaju manje posla. Yes. Znači, koliko su važne te edukacije? Imamo li dovoljno stručnih osoba koje će pojasniti uspjeti privući, evo opet da spomenemo mladi prije svega, naravno i oni koji imaju dovoljno slobodnog vremena, šta ih to sve može motivisati? Rekli ste da nije presudna korist i prihod. Evo, pretpostavljam da ste protekli vikend ili svaki slobodan trenutak da provodite na svojim pčelnjacima, pa kako se vi to osjećate? Nakumulirate pozitivnom energijom, naravno da tu ima mnogo posla i čovjek se i umori, ali sve mi to tako zvuči kao jedna jako lijepa priča.
4: Pa jeste, evo i od tih nekih ranih početaka sam se počeo baviti, a i u pričama sa ostalim kolegama, jednostavno pored tih nekakvih primarnih poslova koje većina pčelara radi, svi su nekako mišljenja da taj vikend koji provedu sa pčelama puno im više da nekakve pozitive i oslobađanje ti nekakve negativnih energije tokom, da kažemo, radnih dana u sedmici. I mislim da je jedna jako, jako pozitivna stvar u pčelarstvu, upravo to, da kažemo, što čovjek uživa u radu sa pčelama, kada otvorite košnicu, kada pogledate te pčele, kada te nekakve radove obavljate, jednostavno vas to ispunjava i u suštini daje vam dodatnu energiju za dalji rad.
3: Šta se trenutno radi na pčelinjacima? Evo, rekli smo, počela nova pčelarska godina sa početkom avgusta, kolovoza, što bi rekli. Znači, šta vi to trenutno radite i kako se pčele pripremaju za dolazeću jesen i zimu?
4: Pa sa trenutno ovaj period, evo da kažemo, već smo i na kraju avgusta, oni pčelari koji nisu ostavili dovoljne količine meda ili nisu još uvijek dovoljno prihranili pčelinje zajednice, to su im, ovi dani su im, da kažemo, nekako ispunjeni tim radovima, znači radi se još uvijek prihrana pčelinje zajednica i imamo sada tretiranje protiv nametnika varoje, što je jedan od obaveznih poslova, da kažemo, kako bi naše pčelinje zajednice uspjele prezimiti zimu. U suštini to su neki raz smanjeni, znači intenzitet tih radova u odnosu na ljetne dane i da kažemo polako počinjemo i uživati u tom nekakvom mirnijem dijeljenju vremena sa pčelama.
3: Koliko bosansko-hercegovački građani imaju naviku konzumirati med, ali i ostale pčelinje proizvode, evo ne znam, polen, matičnu mliječ i sve ostalo, je li nam to ostala ona stara navika da to konzumiramo samo kad smo bolesni, kad smo prehlađeni, ili nam to prerasta u naviku da nam zapravo ovi proizvodi postaju i hrana redovno, ono ujutru kad ustanem da uzmem kaščicu meda ili da pomažem na krišku, nemam pojma, evo kako ko želi.
4: Pa možemo kazati da je posljednje vrijeme, odnosno posljednje nekoliko godina, barem sam ja primijetio, da postoji ta nekakva da kažem, redovnija navika za konzumacijom, pogotovo prvenstveno meda i u razgovoru sa kolegama da kažemo ima potreba i za većom, odnosno potražnja je i veća, što znači da se više troši. U suštini nedovoljno je to opet, da kažemo, za nekakav čovječi godišnji konzumaciju meda, ali i med je i dalje, znači osnovni proizvod koji se kod nas najviše koristi i imamo i dio konzumenata koji to samo koriste kada su ili osjete bolest ili prehladu ili nešto, tada kupuju med, a ove ostale proizvode, da kažemo, polen, matičnu mliječ i propolis, obično se to samo uzima kada se osjeti nekakve problemi, bolesti ili nešto, i u suštini i pčelari to tako nekako i vide, osjete i da kažem i ne proizvode dovoljno te količine,
3: da.
4: Zato što nema
3: nema potražnje,
4: ali trebalo bi i zaista bi bilo dobro da ljudi uključe pored kažem meda i ostale pčelinje proizvode koji su isto i čak i kvalitetniji od meda da uključe u svoju ishranu, ali eto, mislim, to je opet do ljudi kako će šta će konzumirati.
3: Da, varira li kvalitet meda od godine do godine? Znači, u zavisnosti od toga da li je bilo mnogo sunca, kiše ili neki drugi vremenski uslovi, kako utiču, znači, na tokom godine?
4: Što se tiče, mislim, ako gledamo globalno atmosferske prilike, svakako utiču i na proizvodnju meda, ali kvalitet meda može varirati od godine do godine u zavisnosti od biljaka s kojih pčele uzimaju nektar. Nekada imamo dominaciju određene vrste biljke, nekada imamo manje zastupljenost tog nektara u medu, tako da i taj kvalitet zavisi od tog odnosa zastupljenosti nektara, koja je vrsta nektara, odnosno biljke koja je lučila nektar.
3: Poštovani slušaoci, dalje razgovaramo sa Edinom Pašćem, on je predsjednik Kantonalnog saveza pčelara. Recite nam, Edine, šta je to seleće pčelarstvo i mora li se ono praktikovati u Bosni i Hercegovini?
4: Ja kada sam krenuo da se bavim pčelarstvom, mislio sam da neću nikad seliti pčele i to je za mene bilo ovo nekako i teško, a i malo je tu, treba i vrijeme organizovati i posao je pripremiti pčelinje zajednice, spakovati i sve to, ali evo, vremenom kako se zove, postao i ovaj seleći pčelar i mogu kazati da u zadnjih nekih evo i desetak godina sam seleći pčelar. Seleće pčelarstvo je da kažem zastupljeno puno, evo i u Vogošća i generalno ovdje u Sarajevskoj regiji. Mislim da 70% pčelara Sarajevske regije sele pčele, tako da i prvenstveno se sele pčele zbog, znači, ispaše da bi dobili neke veće količine prinosa, odnosno meda, i najčešće, znači, se sele na ranije pčelinje paše, prvenstveno na bagremovu pašu. Veliki broj sarajevskih pčelara i vogošanskih pčelara sele u Posavinu ili u Podrinje pčele na bagrem, tako da prednost je zaista što se tiče tog, da kažemo, prinosa. Sve iste te pčele kada vratimo na neko drugo područje, odnosno ovdje na lokalno područje gdje prikupljamo miješani med, odnosno med slivade i sa šume, znači imamo da kažemo veće prinose. Seleće pčelarstvo, znači, ima i nekakve nedostatke u smislu da su troškovi tog seljenja znatno veći nego što imaju stacionarni pčelinjaci. Znamo da su posljednjih godina i cijene repromaterijala, cijene goriva znatno povećane, tako da je seleće pčelarstvo, da kažem, opterećeno tim nekakvim situacijama, odnosno nametima, ali seleće pčelarstvo donosi nam med. Stacionarni pčelinjaci zavisi od, da kažemo, mikroklimatskih uslova u tom području, da li će biti nektara ili neće, ali kada idemo, selimo pčele, onda i u komunikaciji, postoji komunikacija između pčelara na tim područjima. Obično svi pčelari imaju te SMS vage, provjeravaju statuse svojih košnica na tim područjima, i ako tu ne medi, recimo, par dana, može se preseliti pčelinje zajednice na neko drugo područje gdje medi. Tako da, evo, seleće pčelarstvo zahtjeva puno više rada nego stacionarno pčelarstvo, ali eto, ima i tih nekakvih poteškoća.
3: Ne mogu da vas ne pitam za vaše razmišljanje evo o sajmu Meda koji će biti održan ovdje u Vogoši početkom mjeseca septembra. Općina Vogoše i javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoše organizuju sajam Meda i bit će to zaista lijep događaj koji će trajati nekoliko dana i tu će biti prilika zapravo da vogošćanski pčelari predstave svoje proizvode vogošćanima. Znači, koliko je važno i u direktnoj komunikaciji sa građanima razgovarati s njima, objasniti im šta je to pravi med, kako ga konzumirati, s kojim medom je najbolje početi, mm-hmm. evo kada su u pitanju djeca i dati odgovore na brojna pitanja koji građani možda ne znaju dovoljno, žele saznati, a svakako je prilika i da se pčelari malo bolje upoznaju, da se druže, da razmijene brojeve telefona, počnu možda neku saradnju. I moram dodati da općina Vogoše čini mi se podržava, nije čini mi se nego podržava vogošćanske pčelare i nadam se da je takva situacija na području kantona Sarajeva i u ostalim općinama koliko je zapravo pčelarima važna podrška lokalnih zajednica. Prvo od ovog sajma da ne zaboravim.
4: Meni je izuzetno drago da mi u Vogošće evo u skorije vrijeme imamo ovaj pčelarski sajam i sajam ostalih tradicionalnih proizvoda. Udruženje koje egzistira u Vogošći dijelom je inicijator i da kažem i određeni pojedinci inicirali taj sajam. U suštini sajam je ne samo ovaj nego bilo koji sajam i evo u državi jako jako bitan zbog te upravo direktne komunikacije sa potrošačima. Najveći dio pčelara svoj proizvod prodaju da kažemo na kućnom pragu i u ovoj nekakvoj eri pojave patvorenog meda i uvoznog meda zaista je bitno da konzumenti odnosno potrošači imaju direktnu komunikaciju sa pčelarom i najbolje i barem evo i ovi vogošćanski pčelari i svi mi znamo da mislim dovoljno smo da kažemo u tom poslu i dovoljno nas ljudi poznaju da uglavnom kupuju, imamo standardni da kažemo mušterije i za one koji možda i ne kupuju od vogošćanski ili bilo koji drugi pčelara najbolje je znači a kupuju negdje drugo možda sumnjivo kvaliteta ovaj pčelni proizvod, najbolje je da je to nekakvoj direktnoj komunikaciji poznavajući da on ima pčelnjak da je da proizvodi dobar proizvod najbolje je od njega kupovati. A ovo sajam je prilika da se upoznaju ti i uspostave te komunikacije između potrošača i evo i proizvođača svakako i prilika da se evo i proizvođači upoznaju međusobno, iako ovdje u Vogošćevo pretpostavljam da znam većinu ljudi koji će izlagati proizvode. Svi da kažemo već su u nekakvoj komunikaciji ali mislim da je dobrobit za Vogošću i drago mi je da je općina Vogošća podržala takav projekat i evo i sa KSC-om da će se realizovati taj projekat i da će naši sugrađani imati priliku da konzumiraju, vjerovatno mislim konzumirat će se i degustacija svakako će biti na sajmu. Mislim evo i pozivam naše sugrađane da od 4. do 6. septembra posjeti sajam koji će biti ovdje na trgu Branilaca Vogošće i da ostvari nekakvu komunikaciju sa pčelarima.
3: Dobro, ja sam sigurna da svi oni koji nas, većina onih koji nas sluša razmišlja o tome pa hoće li pitati za cijene ova voditeljica. Kako su nam cijene meda i pčelnih proizvoda, hoće li rasti? Evo nažalost iz dana u dan nove cijene, bez obzira o čemu da pričamo, sve što se konzumira čini mi se maltene na sedmičnom nivou je skuplji. Kakve će biti cijene ove jeseni, već sada kakve su cijene i znači još jednom da ponovimo ono što je vrlo važno, vi ste to malo prije spomenuli jedine, a ja to danima provlačim kroz jutarnji program našeg radija, vrlo je važno da kupujemo ne samo med,
4: da
3: kupujemo paradajz, papriku kod naše komšije koje znamo da uzgaja, znači ne koristeći previše hemije, na prirodan način, tradicionalno kao što su to nekad radili naši stari, a time da pomognemo naravno kućni budžet svoga komšije, prijatelja i tako dalje i tako dalje.
4: Pa upravo što kažete, bez obzira na da li pčelinji proizvod ili bilo neki drugi poljoprivredni proizvod, a znamo da ga proizvodi naš komšija i da znamo kako ga proizvodi i na koji način, mislim da je nekako komšijski da se tu podrška da. A što se tiče cijena meda, one su se zadržale na cijenama od prethodnih godina, neće biti povećanja. Mislim, generalno i prethodnih godina cijena je varirala od 25 do 30 maraka. Uh-huh. Mislim da nema nikoga da prodaje preko 30 maraka, evo i u kantonu i već par godina su, da kažemo, standardne cijene 30 maraka, imamo i pčelara koji prodaju i nešto malo niže, da kažemo 25, eto i do 30 maraka. U suštini, troškovi su zaista porasli u prethodnih nekoliko godina, ali evo, imajući u vidu sve ovo što je poskupljalo, mi opet nekako nastojimo da budemo, da kažemo, i realni u smislu da ne padamo u nekakve minuse što se tiče troškova, ali mislim da je najrealnija cijena tu nekih 30 konvertibilnih maraka i ona se neće mijenjati, su sigurno.
3: Recite mi, kad vi konzumirate med i ostale ove proizvode, da prepišemo od vas, kad je najbolje, je li to ono ujutru kad ustanemo ili kad, kako?
4: Ja nekad zaista, mislim, nemam tu sad nekakvu rutinu
3: redovnu,
4: ali znam, mislim,
3: dobro,
4: najčešće,
3: kako ćemo mi?
4: najčešće ujutru konzumiram, ali znam ja i najveće konzumirat med pred spavanje, a u toku dana se nekad, kad ne znam, ili nešto pakuje ili to pojede, tako da dobro bi bilo kada bi imali evo nekakvu ustaljenu rutinu da konzumiramo ujutru ili u čaju ili na kriški, tako da bez obzira kako god konzumirali, bitno je da se konzumira, da kažemo, barem se je to pokazalo i to je dokazano da kažemo konzumacija par mjeseci meda prije dolaska, da kažemo, i gripa i svega, jako pozitivno
3: jača
4: imunitet i djeluje na čovjeka.
3: Jesmo li nešto propustili da kažemo, jesam li nešto propustila da pitam?
4: Pa mislim da smo svašta nešto kazali i ne znam šta bih mogao kazati. Uglavnom, volio bi da se što više ljudi da zainteresuje, da se, da kažemo, bavi pčelarstvom, evo i kao predstavnik u kantonalnom savezu, evo i kao vogošćanski pčelar i dugogodišnji, da kažem, predsjednik udruženja u Vogošći. Nastoja sam zaista sve ove godine da privolimo znatan broj ljudi i mogu kazati da drago mi je da je evo i u tu nekakvim ovom periodu dok sam tu bio puno ljudi ušlo u pčelarstvo, pored da kažemo pčelara koji uglavnom oni čuvaju od, da kažemo, pčelinje zajednice, neophodno je da svi mi i konzumenti i obični građani imaju nekakvu spoznaju o pčelama, o pčelarstvu i da čuvamo pčele, jer pčele su zaista, da kažemo, u posljednje nekoliko godina, neću kazati ugrožena vrsta, ali je jako bitno da se pčele na neki način evo čuvaju
3: i zaštite. Yes. Hvala vam mnogo za ovo gostovanje.
4: Hvala vam, Azra.
3: Poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Edinom Pašćem, on je predsjednik Kantonalnog saveza pčelara, on je naš vogošćanski pčelar. Znači, evo, sigurna sam da ste saznali mnoge stvari koje su vas zanimali. U svakom slučaju, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. U nastavku sviramo, pjevamo poruke naših poslovnih partnera.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

A zbog ekstremno visokih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdaje crveno upozorenje širom Bosne i Hercegovine 28. ovog mjeseca u periodu od 11 do 17 sati. Na snazi je upozorenje zbog očekivanih maksimalnih temperatura zraka koji će se kretati između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Preporuke mjere prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama. Znači crveno upozorenje za petak 28. avgust ove godine.

0: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune i dostavljene po isteku navedenog roka neće se razmatrati. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim, Općinska izborna komisija vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 033 586 473 ili putem maila oikvogosca@gmail.com.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Trebinjski vatrogasci i volonteri još se bore sa krakovima vatre koja se bila počela spuštati niz brdo Petrinu prema kvartu Gučine i gustoj borovoj šumi. Veliki dio linije požara je ugašen, ostali su teško pristupačni džepovi. U Srbiji jutro traje borba s desetinama požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija i dalje je u Deliblatskoj peščari. Iako je tokom noći na pojedinim područjima pala kiša, ona nije bila dovoljna da ugasi brojna aktivna žarišta. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je ministrima vanjskih poslova nekoliko savezničkih zemalja da Washington za sad ne očekuje pokretanje novih napada na Iran, što ukazuje na zaokret ka ekonomskom i pomorskom pritisku. Muzej islamske kulture i umjetnosti, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano će biti otvoren 4. septembra ove godine. Javnost je dostupna i njegova zvančna web stranica. U Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini uglavnom sunčano. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vokuša.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Na samom početku jutro smo govorili o tome da neće biti vodosnabdjevanja u brojnim mjestima na području općine Vogošća, ali i nekih drugih. O čemu se tačno radi, saznaćemo od Amera Mešća, koji je rukovodila službe vodovod kanalizacija Sarajevo. Dobro jutro, Amere, i hvala vam lijepo za ovo javljanje.
2: Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
1: Evo, ja sam jutros iščitala obavještenje za javnost koje ste vi postavili, znači u kojem se obavještavaju potrošači da će zbog izvođenja neophodnih radova u cilju otklanjanja kvara na čeličnom podsnom cjevovodu izgrađenom davnih nekad 70. godina od pumpne stanice Ali Pašin most do rezervoara Koblja glava doći do obustave, odnosno poremećaja u vodosnabdjevanju na području koje se snabdjeva iz pravca rezervoara Koblja glava. U ovom obavještenju stoji, znači, da će radovi početi jutro su u 6 sati i pretpostavljam da su i počeli, da će trajati do 14 sati i sad nabrojali smo naravno brojne ove ulice i mjesta koje će ostati bez vode. Pa evo, recite nam, znači, o kakvom projektu je riječ, jesu li radovi u toku, kada očekujete da će biti završeni i kada očekujete da će građani moći dobiti vodu?
2: Evo, ovako kako ste vi naveli u vašem izlaganju, to se radi o kvaru na podsnom cjevu DN700. Tačna mikrolokacija kvara nalazi se u opštini Novi Grad na adresi Adema Buče, ali ovo je podsni cjevovod koji pumpa vodu od pumpne stanice Ali Pašin most prema Koblje glavi, dugi oko 5 km. Kad se radi ove ovakve vrste radova, moguće je doći do prijegda u vodosnabdijevanju zbog obaranja pritiska u samom cjevovodu, da bi se moglo pristupiti popravci kvara koji zahtjeva zavarivanje čelika metodom zavarivanja, se vrši otklanjanje kvarova. Pa se mora oboriti nivo vode unutar cijevi da bi se moglo pristupiti radi aspekta sigurnosti i zaštite ljudi koji izvode te radove. Radovi su krenuli jutros od 6 sati, sve su ekipe bile prisutne na terenu. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i kako smo i najavili, tako će, nadamo se, i biti ako Bog da, da će se normalizovat situacija po pitanju popravke kvara na podsnom cjevovodu do 14 sati.
1: Da, znači radovi bi mogli biti završeni do 14, a kada građani mogu očekivati redovnu uspostavu vodosnabdjevanja?
2: Do 14 sati. Danas do 14 sati. Najavljeni radovi su u sklopu svih radova koji su radovi na terenu, će se završiti malo ranije, a potpuno
1: Da, znate zbog čega vas pitam, oprostite. U vašem saopćenju stoji, znači, da će radovi trajati do 14, a da se uspostava urednog vodosnabdjevanja očekuje u kasnim večernjim satima. Pa samo to da nam razjasnite.
2: Sve zavisi od situacije, obzirom da je cjevovod star. Nekad se može desiti na terenu da nisu onakve situacije kako mi očekujemo. Prilikom raskopavanja mi ne znamo šta možemo naći ispod zemlje. Mi se nadamo da radovi mogu trajati do 14 sati, a u slučaju da se pojavi neki veći kvar koji mi ne možemo ostaviti, kad se raskopa, iskop i napravi se velika jama, tad nema ostavljanja, tad se mora pristupiti i tad bi bilo još jedno vanredno saopštenje da će radovi trajati do večernjih sati i slično. Ovako, kako smo se nadali, tako smo pripremali se, tako ćemo i završiti ako bude da 14 sati radove na terenu i klijent sa potpunim normalizacijom vodosnabdijevanja.
1: Hvala vam mnogo za ovo javljanje.
2: Hvala,
1: prijatno, ugodan dan. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Amerom Mešćem, on je rukovodilac službe u vodovodu i kanalizacija Sarajevo. Evo, znači, čuli smo informaciju, očekuje se da će radovi biti završeni oko 14, iako u ovom saopćenju stoji da se uspostava urednog vodosnabdjevanja očekuje u kasnim večernjim satima. Gospodin Mešć je rekao da bi možda odmah od 14 mogli dobiti vodu. Eto, znači, to je vijest koja će sigurno obradovati sve one koji su u ovom trenutku bez vode. Također iz vodovoda su dodali da se za sve potrebne informacije možete obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220435. Ja sam željela gospodina Mešća pitati nešto i o redukcijama, ali kaže da to nije njegova oblast, pa ćemo pokušati od nekog drugog dobiti informacije. U svakom slučaju, ostanite i dalje sa nama, ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Usta harmonika, drago legenda.
1: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
2: A u 10 sati i 21 minutu, poštovani slušaoci, informacija sa područja naše općine iz Vogošće. U završnoj fazi obnova dječjeg igrališta u ulici Jošenčka počeli su radovi u Spasoja Blagovčana. Na osnovu sporazuma o rekonstrukciji i popravci dječjih i sportskih igrališta koji je općina Vogošća potpisala sa preduzećem Park, nastavljeni su radovi na sanaciji dječjih i sportskih igrališta u Vogošći. U proteklom periodu realizovane su radovi na više lokacija na području naše lokalne zajednice s ciljem da se postojeća igrališta obnove učine sigurnijim i funkcionalnijim, ali i da se njihov sadržaj prilagodi potrebama najmlađih stanovnika Vogošće. Nakon što je rekonstruisano dječje igralište na Gori, obnovljena su igrališta na Trgu žrtava Srebrenice i u ulici Braće Kršo, a prethodno su rekonstruisana i sportska igrališta na Kobljoj glavi kod osnovne škole Zajko Delić i Bušća. Radovi su obuhvatili sanaciju i zamjenu dotrajalih sprava, uređenje podloga, postavljanje i obnovu klupa i druge prateće opreme, kao i uređenje prostora koji neposredno okružuje igrališta. U završnoj fazi je rekonstrukcija igrališta u ulici Jošenčka, počeli su i radovi na obnovi igrališta i mobilijara na igralištu u ulici Spasoja Blagovčana. Obnova igrališta nije samo ulaganje u infrastrukturu, već i ulaganje u kvalitet života građana. Iz općine kažu da i ovu priliku koriste za apel na sve korisnike da odgovorno koriste i čuvaju novo instalirani mobilijar. Njegovim uništavanjem i oštećivanjem ne narušavamo samo izgled prostora, već direktno ugrožavamo sigurnost djece i svih drugih korisnika. Čuvajmo ono što je namijenjeno svima nama, jer sigurnost počinje odgovornim ponašanjem svakog pojedinca. Eto, lijepa informacija da su izvršene sanacije, odnosno obnove nekih dječjih igrališta u Vogošći, i zaista se pridružujemo ovom apelu, budite odgovorni jer to je javno dobro koje pripada svima nama, a naša dječica tu uživaju.

A jako nevrijeme pogodilo je Istru, voda na cestama, stabla blokirala saobraćaj. Jako nevrijeme je praćeno obilnom kišom i grmljavinom u utorak naveče, zahvatilo je područje Istre u Hrvatskoj. Prema prvim informacijama s terena nema podataka o većoj materijalnoj šteti niti povrijeđenim osobama. Županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevec kazao je da je na području Istre zabilježeno oko 50 intervencija. Vatrogasci su u 7 navrata uklanjali stabla sa saobraćajnica, dok su u oko 20 slučajeva ispumpavali vodu iz podruma, kuća i konoba. Prema riječima Kozlevca, najteža situacija bila je na području Umaga, Poreča i Rovinja. Ipak, nakon 18 sati i 30 minuta, vremenske prilike počele su se postupno smirivati, a stanje na terenu je dovedeno pod kontrolu. Eto, drago nam je da je tako, 10 sati i 35 minuta. Ono što slijedi jeste Neno Murić i Baraba mekog srca, a ja se sjetih da nisam rekla ovog jutra sa nama, naravno, Edhem Džuho, 9 sati.

0: Metro'nun 88 darısı MHz'e.
1: A povodom početka nove školske godine u Vogoši je održan sastanak aktiva direktora. Povodom početka nove školske godine u prostorijama osnovne škole Zahid Baručija održan je sastanak aktiva direktora škola s područja općine, a kojim je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović zajedno sa predstavnicima nadležne općinske službe. Sastanak je bio prilika da se razgovara o pripremama za početak nove školske godine, stanju u školama, potrebama učenika i nastavnog osoblja, kao i aktivnostima koje je potrebno realizovati kako bi učenici novu školsku godinu dočekali u što boljim i sigurnijim uslovima. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se odnose na unapređenje školskog ambijenta, sigurnost učenika, održavanje i uređenje školskih objekata i prostora, kao i mogućnostima dodatne saradnje između općine Vogošća i osnovnih škola. Načelnik Hasanović je istakao važnost kontinuirane komunikacije s direktorima škola i pravovremenog reagovanja na njihove potrebe, naglasivši da će općina Vogošća i u narednom periodu nastaviti pružati podršku školama i stvaranju što kvalitetnijih uslova za obrazovanje i odrastanje djece i mladih. Na kraju vrijedi naglasiti da je općina Vogošća i ove godine osigurala ruksake, pernice i školski pribor za prvačića, a sve će biti distribuirano prema školama koje će same utvrditi dinamiku podjele prvačićima ovih lijepih poklona. Naravno da svim školarcima želimo sretan početak nove školske godine. Jabuka pjeva, pusti neka gori, pa da čujemo kako zvuči.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Ostalo je još desetak minuta do 11 sati, znači ovo je jutarnji program. CIK je odgovorio na kritike o izbornim tehnologijama. Prosječno vrijeme glasanja bilo 40 do 45 sekundi. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oglasila se o mogućim izazovima provođenja općih izbora s novim tehnologijama s posebnim osvrtom na kritike koje dolaze od političara iz SNSD-a. U odgovoru Srni iz CIK-a navode da će ovi izbori biti složeni sa stanovništva broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz CIK-a BiH napominju da cilj primjene tehnologije nije da dodatno zakomplikuje glasanje, nego da se olakša i ubrza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške te poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Napomenuli su pilot projekat proveden tokom lokalnih izbora 2024. godine te iznijeli i konkretne brojke u direktnom odgovoru na kritike da nove tehnologije komplikuju proces. U Centralnoj izbornoj komisiji smatraju važnom i činjenicu da su elektronski preneseni rezultati ostali nepromijenjeni i kontinuirano dostupni javnosti, za razliku od ručno utvrđenih koji su u pojedinim slučajevima mijenjati tokom naknadnog procesa. Još malo sviramo i pjevamo.

I eto malo pomalo, poštovani slušaoci, privodimo kraju jutarnji program, izdanje za srijedu, 26. dan mjeseca avgusta. Hvala jer smo bili vaš izbor, ostanite i dalje sa nama. U nastavku slijedi Strana muzika, sa vama se i dalje druže Azra Grbo, pardon, izvinjavam se, sa vama se i dalje druže Edhem Đuho i Azra Grbo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, tačno 11 sati, vrijeme za vijesti. Trebinjski vatrogasci i volonteri još se bore sa krakovima vatre koja se bila počela spuštati niz brdo Petrinu prema kvartu Gučina i gustoj borovoj šumi. Veliki dio linije požara je ugašen, ostali su teško pristupačni džepovi. U Srbiji i jutro traje borba s desetinama požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija i dalje je u Deliblatskoj peščari. Iako je tokom noći na pojedinim područjima pala kiša, ona nije bila dovoljna da ugasi brojna aktivna žarišta. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je ministrima vanjskih poslova nekoliko savezničkih zemalja da Washington za sad ne očekuje pokretanje novih napada na Iran, što ukazuje na zaokret ka ekonomskom i pomorskom pritisku. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren 4. septembra. Ove godine javnosti je dostupna i njegova zvančna stranica. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. A song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, or tells you you're in the wrong field.

Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12 je sati, vrijeme za vijesti. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Dunja Jablanca. U Srbiji jutros traje borba s desetinama požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija i dalje je u Deliblatskoj peščari. Iako je tokom noći na pojedinim područjima pala kiša, ona nije bila dovoljna da ugasi brojna aktivna žarišta. U Hamburgu je sinoć kasno navečer došlo do velike intervencije policije i vatrogasaca nakon što se pokvarila atrakcija u zabavnom parku Hamburger Dom. Čak 23 posjetitelja ostala su zarobljena u lančanom vrtuljku na visini od oko 30 metara. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, svečano će biti otvoren 4. septembra ove godine i javnost je dostupna i njegova zvančna web stranica. U Bosni jutro sumireno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanja, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite popodnevni program Radija Vogošća. Ono što slijedi svakog dana oko 12 sati i 30 minuta jeste mini koncert Sevdaha. Tako će biti i danas, naravno. Srijeda je, srijedom slušamo Zehru Deović. Ona će svojim prekrasnim glasom izvesti tri pjesme. Dvije su se vode zavadile, Djevojka je u gori zaspala i Da sam ptica. Šta da kažem, samo uživajte.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pjevala na jednom od posljednjih mesama.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanca. U Srbiji i jutro traje borba s desetinama požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari. Iako je tokom noći na pojedinim područjima pala kiša, ona nije bila dovoljna da ugasi brojna aktivna žarišta. Britanska vlada priprema novu javnu kampanju kojom će građane pozvati da se bolje pripremi za moguće vanredne situacije, uključujući ekstremne vremenske prilike, sajber napade i potencijalne prijetnje neprijateljskih država. Cilj nije izazivanje panike, već povećanje otpornosti domaćinstava i njihova sposobnost da se snađu u prvim danima krize. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren 4. septembra ove godine. Javnost je dostupna i njegova zvančna web stranica. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88,2 MHz.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, 14 sati i 1 minut, dobar dan poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, dobrodošli na frekvenciju 88,2 MHz, a dvije tirić sa vama od ovog trenutka pa sve do 20 sati, vrijeme je za druženje, dakle kroz popodnevni program. Evo danas je, dakle nekako nam bilo teško i nezgodno bez vode, ali voda je došla, bar kod nas ovdje u ulici Jošanička, u našim prostorijama, nadam se da je i kod vas tako, ali u svakom slučaju morate malo paziti na samo početku, dakle da oteći voda, znate da baš i nije čista u, na samom početku, obzirom da je nije bilo jutros od 6 sati, ali bitno je eto da smo nekako prebrodili taj dio dana kada nije bilo vode i sada je, čini mi se, sve pod kontrolom. Ono što ću svakako naglasiti na samom početku vozačima, da pazi kako vozi, čuvaju sebi i ostali učesnike u saobraćaju, jeste svakako i saobraćajna nesreća koja se dogodila u ulici Zmaja od Bosne oko 12 sati, dakle u blizini kampusa, i kako su kazali iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, u nesreći je učestvovalo više putničkih motornih vozila, a dodali su da je jedna saobraćajna traka totalno blokirana te se saobraćaj odvija dakle u druge dvije. Ekipe su nalaze na terenu i obavljaju uviđaj, rekli su iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Nadamo se da nije ništa strašno i da nije bilo povreda. Još jednom dodatan oprez i dobro nam došli, 14 sati 3 minuta, pratite popodnevni program.

0: Vrijeme danas.
1: I kad smo kod vremena, izuzetno je danas vruće, dakle, prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, lokalno je pala kiša na području Krajine i centralne Bosne, u Hercegovini bilo sunčano, danas je temperatura dosta visoka i do 37 stepeni, evo dakle, u 14 sati temperatura mjerena 33 u Mostaru, a što je najtopliji, dakle, grad, a kad smo kod temperatura i svega onog što je vezano za današnje vrijeme, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju, dakle, širom naše zemlje, a temperature zraka u tom periodu većinom će se kretati između 30 i 40, dakle, to je negdje od 17 do, od 11 do 17 sati, dakle, čuli ste od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod poziva građane da poduzmu potrebne mjere zaštite od ekstremno visokih temperatura, kao i da pomognu ugroženim osobama. Preporučuje se postupanje u skladu sa savjetima nadležnih organa, dok se istovremeno upozorava na mogućnost kvaroba u infrastrukturi zbog ekstremnih temperatura. Evo, čuli ste otprilike da malo pripazite do 17 sati. Nemojte izlaziti vani ukoliko ne morate. Čuli ste, dosta su visoke temperature.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka u ovom trenutku zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica Mostar kod mjesta Drežnica. Saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku, a pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuju iz Bihamka izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana. Ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko idete preko granice, duge su kolone putničkih voza na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Huma, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Ostoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Eto, tako kažu iz Bihamka, mi ćemo vam poželjeti sretan put, nakon toga dobra muzika kako ste i navikli. Dakle, zabavnu muziku slušate do 15 sati, najprije za Rukuju se rukuju, a nakon toga i Jugo 45 i zabranjeno pušenje.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: dugo 45.
1: Eto, mi to zabranjeno pušenje Jugu 45, idemo lagano dalje. Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Garciela Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga. Mladićeva odbrana je 18. augusta ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uvjetno prijevremeno puštanje na slobodu iz uvjerljivih humanitarnih razloga, uz njegov direktan transfer u određenu bolnicu ili ustanovu za palijativnu njegu u Srbiji, nastavak nadzora srbijanskih vlasti i sve dodatne uvjete koje predsjednica može odrediti. Eto, dakle, ponovo odbijen zahtjev Srbije, zločinac Mladić ostaje u zatvoru.

Evo još 9 minuta, slušate dobru, zabavnu muziku, a prije toga informacija iz sporta. Esmir Beljaktarević mogao bi ostvariti veliki transfer u samoj završnici ljetnog prijelaznog roka. Prema informacijama dobro obavještenog holandskog novinara Rika Frinka, naime rukovodstvo PSV Eindhovena u ovom trenutku prednost daje prodaji BH reprezentativca ukoliko zainteresovani klubovi ispune postavljene finansijske uslove za uslugu mladog ofanzivca. Već se u interes pokazali njemački Eintracht i portugalski gigant Benfica. Oba kluba prate situaciju u Eindhovenu i razmatraju opciju slanja zvanične ponude prije nego što se ljetni prelazni rok zatvori. Ukoliko Eintracht ili Benfica naprave konkretan korak i udovolje zahtjevima PSV-a, BH nogometaš bi karijeru mogao nastaviti u nekoj od najjačih evropskih liga. Eto, vjerovatno ćemo vrlo brzo saznati hoće li Beljaktarević otići u Eintracht ili u Benfiku. Sviramo 14 sati 52 minuta, u 15 sati slušate vijesti, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom kada i uživate i imate priliku pisati nam na 062 045 118 i od 15 sati i 30 minuta družimo se u pismima iz komšiluka. Najprije da završimo ovaj dio, dakle sa zabavnom muzikom, u 15 sati slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga. Država će poslodavcima s područja Omiša, čiji su poslovni objekti stradali u požaru, nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta, najavio je u sredu hrvatski ministar Alen Ružić nakon obilaska požarišta i sastanka s lokalnim čelnicima. Stotine ljudi vode se kao nestale nakon što su silovite bujične poplave i izlijevanje rijeke pogodili područje duž granice između Nepala i Tibeta, javlja BBC. Prema najnovijim informacijama koje je Nepalska turistička zajednica objavila na platformi X, potvrđeno je kako se traga za ukupno 384 osobe. Među nestalima je 291 strani državljanin te 93 nepalska državljanina. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković pozvala je studente iz Federacije Bosne i Hercegovine da iskoriste priliku i prijavi svoje radove na nagradni natječaj za najbolji izvorni dramski tekst i izvorni tekst radiodrame koji je ministarstvo raspisalo prvi put ove godine. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović nastavlja oduševljavati navijače Lica u pobjedi svog tima nad Nottingham Forestom. Rezultatom 2-0, 23-godišnji stoper odigrao je kompletnu utakmicu i potvrdio da se ekspresno uklopio u engleski nogomet. Što se tiče vremena, u Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni, u Sarajevu pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
2: Radio Vogoša, 88,2 MHz.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

I evo, naime, nakon kratkotrajnog osveženja i rijetkih pljuskova, region narednih dana očekuje novi snažan porast temperatura. Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo prognozirao je da će temperature već sutra prelaziti 30 stepeni, dok bi u petak ponegdje mogle dostići čak 41 stepen. Kratkotrajno osveženje moguće je tokom vikenda, ali značajnije padavine prema njegovoj trenutnoj analizi nisu na vidiku, barem do 10. septembra. Čubrilo navodi da je danas, 26. augusta, još uvijek relativno ugodno uz lokalne pljuskove na jugu i jugoistoku regije, te dnevne temperature između 25 i 31 stepen. Međutim, već od četvrtka slijedi naglo zatopljenje. Temperature će se kretati između 32 i 37, dok se za petak prognozira vrhunac ovog toplotnog talasa, kada bi se živa u termometru mogla penjati od 36 do čak 41 stepen. Uz visoke temperature u petak se očekuje pojačan južni vjetar, prognozira poznati meteorolog. Subota će u prvom dijelu dana i dalje biti veoma topla i sparna, ali bi tokom poslijepodneva i večeri moglo doći do promjene vremena. Prema njegovoj analizi, slabiji hladni front mogao bi usloviti lokalnu destabilizaciju atmosfere, zbog čega su ponegdje mogući jaki pljuskovi, lokalne nepogode. Ipak padavine neće zahvatiti cijeli region, dobar dio regiona neće dobiti padavine jer će one biti isključivo lokalne, navodi i on. Tamo gdje se olujni sistem ipak razvija, moguće su veće količine kiše u kratkom periodu, grad i olujni vjetar. Drugi dan vikenda donosi nešto niže temperature, ali će i dalje biti toplo, očekuje se maksimalne vrijednosti između 27 i 32 stepena. A toplo vrijeme prema ovoj prognozi nastavit će se početkom septembra. Temperature bi ponovo mogle dosezati 35 stepeni, dok se oko 3. septembra očekuje prolazno pogoršanje vremena i osvježenje. Tog dana maksimalne temperature trebali bi se kretati između 22 i 28 stepeni. Oko 5. septembra očekuje se stabilizacija vremena uz relativno tople dane i temperature između 25 i 31. Noć će međutim biti osjetno svježije. Jedan od važnijih zaključaka Čubrilove dugoročnije analize jeste da za sada nema naznaka za konkretnije i obilnije padavine. Prema trenutnim prognozama, značajnije padavine nisu na vidiku barem do 10. septembra. Evo, dakle, čuli ste što kaže poznati meteorolog. Dakle, bit će nekih promjena, ali značajnijih, dakle, promjena neće biti čak do 10. septembra.

E, idemo dalje, 15 sati 42 minuta, slušat ćemo Moj Dilber i pjesma za našeg, odnosno sevdalika za našeg Tarika. Ja nisam uspjela pronaći izvođača koga je Tarik tražio, ali eto, nadam se da će to biti adekvatna zamjena. Nakon toga i Safet Isović, Gazi Husrobek, nekako da taj blok oslušamo sevdaha, pa nakon toga i nastavljamo sa ostalim informacijama, muzikom koju vi tražite svakako na dobro poznati Viber broj 062-045-118. Posjetit ćemo vas ukoliko idete preko granice. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Huma, na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje, na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prelazu Zupci, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duge zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku.

Evo, malo smo sevdisali u nastavku, ćemo opet sa narodnom muzikom, a prije toga idemo malo u svijet sporta. Za nešto manje od mjesec dana izlazi novo izdanje najpopularnije sportske simulacije na svijetu, dakle nekadašnje FIFA, a već su poznate ocjene, koje će igrači imati. Iako igra izlazi 25. septembra, zvanična stranica objavila je ocjene svih igrača, a tako i nogometaša iz Bosne i Hercegovine. Ono što će sigurno razočarati ljubitelji igre u Bosni i Hercegovini jesu ocjene naših Tarika Muharimovića i Kerima Lajbegovića, koji su ovog ljeta ostvarili velike transfere. Uprkos tome, Muharimović ima ocjenu od tek 75, a Lajbegovićeva ocjena je još i niža, 71. Najbolje ocjenjeni BH nogometaš je napadač Stuttgarta Ermedin Demirović rejtingom od 80, a iza njega su Edin Džeko i Sead Kološinac s ocjenom 78, Sede Nikola Vasilj s ocjenom 77, Haris Tabaković i Amar Dedić s ocjenom 76, a sa 75 rejtingom u novu sezonu ove igre ulaze pomenuti Muharemović, Miroslav Stevanović i Amar Memić. S njim je zaključena je lista igrača koji imaju zlatnu karticu igre, a potom slijede oni sa srebrnim karticama. Naravno, najviša ocjena u igri može biti 99, ali u stvari je najbolje ocjenjeni igrači su Kylian Mbappé i Haaland sa ocjenom 91. Eto, dakle, čuli ste koje ocjene trenutno imaju naši nogometaši. Biće to i bolje, sigurno. Idemo svirati 062 045 118, naš Viber broj. Armin Dedić u nastavku i Bane Mujićević.

što bile su. E, idemo dalje u 16 sati i 4 minuta na zanimljivost ili prije svega savjet. Najprije bi se mogao odnositi na domaćice. Iako ga svakodnevno koristimo u kuhinji, ovog predmetu često ne posvećujemo dovoljno pažnje. Stručnjaci upozoravaju da može postati pogodno mjesto za nakupljanje mikroorganizama, zbog čega je važno redovno mijenjati. Naime, riječ je o kuhinskim krpama koje mogu biti izvor bakterija, virusa i gljivica, posebno kada se koriste za brisanje površina i uklanjanje ostataka hrane. Kuhinske krpe, dakle, kontaminirane su svim različitim bakterijama, virusima i gljivicama koje se nalazi u kuhinji, kaže jedan od mikrobiologa. To znači da bolesti koje se prenose hranom uzrokuju i bakterije. Dakle, naime, jednostavno rečeno, ostaci hrane koji završe na kuhinskim krpama hrane su za mikrobe, posebno ako je krpa mokra duže vrijeme, kažu mikrobiolozi. Ipak postoji izuzetak ako se kuhinske krpe koriste isključivo za sušenje ruku, nije ih potrebno mijenjati svakog dana, a ukoliko je drugačiji, onda i treba. Dakle, jednostavnije je oprati je nakon korištenja nego pokušavati zapamtiti zašto je sve korištena prethodnih dana i kada je posljednji put oprana. Dakle, kuhinske krpe idealno bi bilo prati odvojeno od ostalog veša i to vrućom vodom, deterđentom, izbjeljivačem, a zatim ih osušiti u sušilici ili na visokoj temperaturi. E, eto, čuli ste, drage domaćice, šta vam je činiti, odnosno šta nam je činiti kada su u pitanju kuhinske krpe. A kada je u pitanju dobra muzika, toga svakako neće faliti u nastavku programa. Slađana Mandić i osluškujem za našu Sabiru. Može, prije toga slušamo Dejana Matića, Tople noći, vreli dani.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Obilježena je 36. godišnjica rudarske nesreće u rudniku Lignita Dobrinja Jug u Mramoru kod Tuzle, u kojoj je život izgubilo 180 rudara. Više od tri decenije poslije sjećanje na jednu od najvećih rudarskih tragedija u Bosni i Hercegovini ne jenjava. Prije 36 godina na mlade četa rudara, čija je prosječna dob bila 27 godina, sišla je u jamu rudnika Dobrinja. Posljednji put Smail Imamović jedini je preživio rudarsku nesreću. U Srbiji, unatoč kiši koja je padala tokom noći, aktivno još na desetine požara na otvorenom, a najteža je situacija u rezervatu prirode Deliblatska pješčara, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara šume i rastinja. Najmanje 55 osoba je stradalo nakon katastrofalnih poplava koje su u srijedu pogodile područje uz granicu Nepala i Kine. Vlasti iz Kine i Nepala strahuju da će broj stradalih znatno rasti. Večerašnjim koncertom u Svrzenoj kući, na kojem će uz Damira Imamovića nastupiti Zanin Berbić i Jusuf Brkić, završava ovogodišnji koncertni serijal Sevdah Damira Imamovića u Svrzenoj kući. Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 30 i 35 stepeni, na jugu do 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

0: škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Evo dakle šta se značajno desilo kroz historiju na današnji dan. Naime, 26. augusta 1990. godine u rudniku Dobrinja Mramor, naime nekoliko sati iza ponoći u strašnoj eksploziji čiji uzrok još uvijek nije do kraja razriješen, poginulo je 180 rudara najmlađe smjene ovog rudnika. Svi koji su tu veče sišli u jamu, izuzev Smajla Imamovića koji je zadobio teške povrede, ali ipak preživio, su izgubili živote, a tugu i saosjećanje građana Tuzle i okolnih mjesta su pokazali na njihovom ispraćaju najbrojnijem kojeg je Tuzla vidjela. Iza njih je ostalo 365 djece, a teško je opisati svu tugu i bol koju su tih dana obavili tuzlanski kraj, ali i cijelu bivšu državu. A evo po čemu je značajan još današnji dan rođen je i Senad Bašić. Dakle, Senad Bašić rođen je 26. augusta 62. godine u Trebinju. Nakon završene prve gimnazije u Sarajevu diplomirao je na Akademiji scenske umjetnosti u Sarajevu 87. godine. Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog glumca na festivalu profesionalnih pozorišta u Jajcu 89. godine i nagrade Mala Liska koja se dodjeljuje u sklopu festivala komedije Bosne i Hercegovine Mostarska Liska 2004. godine. Bio je i nominovan za nagradu Zlatni leopard najbolji glumac na 55. Lokarno film festivalu 2002. godine. Radi kao profesor trenutno na Akademiji scenske umjetnosti u Sarajevu na predmetu gluma, a dobitnik je mnogih nagrada. Eto, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan kroz historiju.

Evo, slušamo Amelu Zuković za našu Hanku. Nisam uspjela pronaći tu pjesmu, što ne znači da neće u narednom periodu biti. A nakon toga sledi znamenje Moje domovine. Ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka? Vuka i čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od snaga.

Idemo se lagano društiti u nastavku programa i u nastavku programa 16 sati 55 minuta. Na Trebeviću je danas, dakle, ponovo zabilježen požar, a ekipe vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo nalaze se na terenu i radi na njegovom gašenju. Naime, zabilježen je malo prije novi požar, ekipe su na terenu, nije ništa dramatično, kazali su iz vatrogasne ekipe. Prema informacijama koje dolaze od vatrogasaca, situacija trenutno nije dramatična, a ekipe prate stanje i poduzimaju, dakle, potrebne mjere kako bi spriječile širenje vatre. Nadamo se da će u tome i uspjeti. Vi svakako ostanite i dalje uz nas, tačno u 17 sati sjedi Hadžibeg, da malo onako uživate uz Hadžibega, a nakon toga nastavljamo druženje sve do 20 sati.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
4: U mene je danas Hija znala rit. Majte se djeco modanja, sve što zamoda to i izmoda, biva prođe. Jedino što nikad ne izmoda je ono što imaš u sebi. Kakad ti je god fasada, ako imaš nešto lijepo u sebi, bit ćeš vazdan lijep, bez beli.

prije se nije moglo ni udat, ni oženit kad ti hoćeš i kako hoćeš. Mladeš i nekako. Ali ovi što ostanu bez čovjeka, jel žene teže, a po najteže stare cure i stari momci, ama nikako. Govorilo se, kad muško obrašnjavi, biva posjedi, mora se još oženiti nekoliko puta, ali kad obrašnjavi ruke, biva počne sam sebi ljep podkuhavat i razvijat jufke zapite, gotovo mu je sjelo. Takvima nije mogla ni Nura tefterša naći priliku ni para. A Nura bila je tekakav mahzur, biva prvodađa, sve znala pomahali i dalje odmahale, a to nije bilo malo. A nije mogla popamtit, pa sa sobom nosala tefter i plajvaz i zapisivala mušterije. Tako i prozvaše Nura tefterša. Radila Nura godinama i zapisivala u tefte iz kojeg je samo ona mogla čitat. Još to ga je krila od drugih, još to nije umjela plaho ni pisat, ne umijem ti rijet. Helem, Nura ti je poženila ebit, muškinja i ženskinja, pa i oni brašnjavi i usjeđeni za koje niko nije vjerovao da ima za njih neko na dunjalku, kamo li umahali su kako. Za nju su ti sva vrata bila otvorena i mogla je ulazit u kuće baš ko hećim i dobrotvori, jel hođe i popovi, kad je htjela i kod koga je htjela, jer svako bi se raduo onaj Nurin tefteru tefterio, pa i oni oženjeni i udati, za ne daj Bože. Govorili su za nju što Nura u tefteri to samo tabut raste. Nije Nura džaba radila, dobro je ona hajrovala. I kuću ozidala i čeljad iškolovala sve sama od svog teftera, a mlada udovica ostala, pa baš ko kakav majstor što drugima pravi i popravlja kuće, pa od silnog posla ne mere svoju dovršni popravit, tako i Nura nikad se nije udala. Jednom poslaše po nju da hitno dođe u donju mahalu kod Nusretage. Znala je Nura da je Nusretaga, jako udovac ostoji do lahko kjesu griješi i nagrađuje, biva da je široke ruke, pa pohiti ni skaldan mu što je noge nose, da čuje Nusretove želje, a već je imala tri hanume spremne u tefteru ko naručena za Nusretagu. Bome on izabrao bjedne i to na neviđeno bahru, udovicu sa ženskim djetetom, a bahra namah pristade i dovede mu šćer na njegove dvije šćeri i sina, koji se jako oženio. Nusretove šćeri bjehu plaho ljute na babu što nije materu ni ožalio kako treba, a doveo drugu ženu. Frktale na hudnicu bahru svašta je govorile i prigovarale. Ona bi samo zaplači kad bi joj dokundisalo i nikad im nije odgovarala. Srećom udadoše se brzo jedna za drugom, te bahra dahnu dušom, a Nusreta ga zavoli i njenu šćer baš ko svoju, pa je dade na škole, a kad joj dođe vakat za udaju, udade je dobro, sa finim i razum. Prođeše godine sad pa sad, kako samo mogu brzo proći sreći rahatluku. Nusreta ga se razboli i umri. A Nusretove šćeri jedva dočekaše, istiraše bahru sve s noge na nogu, ali je primi zet i pripazi ko svoju mater. Jednog dana pozvaše u sud, vele, otvaraju se Nusretovići tabi da se vidi koja je njegova posljednja želja i volja i kome je šta ostavio. Bome ostavio Nusretaga pri čistoj pameti svojoj bahri pola kuće i metka, a djeca da podijele između se drugu polovinu. Sikću one Nusretove šćere zemlju bi grizle, ali ne mogu ništa. Kad bahra ustade i prvi put progovori jasno i glasno da je svi vide i čuju. Ne treba meni ništa, sve što mi je ostavio, ostavit ću njegovom unuku. Ja se za vašeg babu nisam udala zbog njegovog imetka. Mi smo se zagledali i zavolili još dok smo curom i mamkom bili, ali ne dadoše njegovi pa ga oženiše drugom, a mene dadoše za drugog. A kad se nešto iskreno zavoli, to ti niko ne mere uzeti drugom dat, taman da ti srce iščupaju, u njemu će ostati. Ušutiše se sestre, ne progovoriše više nijedne, a samo dragi Bog zna jesu li u hafizali tobe došli.
Posle ovoga počeše govorit što Bog spoji, a ljudi rastave, sastavit će mura tefteži.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Povodom problema u radu i povećane emisije čvrstih čestica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa rukovodstvom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i termoelektrani Tuzla, uključujući direktore i rukovodioci tehničkih sektora. Zatraženo je da rukovodstvo termoelektrani Tuzla i rukovodioci tehničkih cjelina preuzmu odgovornost i podnesu ostavke. U Srbiji, unatoč kiši koja je padala tokom noći, aktivno još na desetine požara na otvorenom, a najteža je situacija u rezervatu prirode Deliblatska pješčara, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara šume i rastinja. Najmanje 55 osoba je stradalo nakon katastrofalnih poplava koje su u srijedu pogodile područje uz granicu Nepala i Kine. Vlasti iz Kine i Nepala strahuju da će broj stradalih znatno rasti. Večerašnjim koncertom u Svrzinoj kući, na kojem će uz Edamira Imamovića nastupiti Zenin Berbić i Jusuf Brkić, završava ovogodišnji koncert i serijal Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je danas košarkaške reprezentativce Bosne i Hercegovine, koji u Medjanu Tuzli imaju treninge prije sutrašnje utakmice s Italijanima. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu do 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

0: gošća 062-045-118.
1: Upravo ste pisali na taj broj, tražili ste Srećka i pjesmu Ti me znaš, evo upravo je slušamo, Slobo Vastić, Milion i Mile Kitić, Smijem se, a plačem se, uživajte u sve pjesme, pišite i dalje na 062 045 118, pratite pismo iz komšiluka, a zajedno smo sve do 20.

vjerujem da uživate uz dobru muziku, a takve, dakle, dobre muzike neće faliti ni u nastavku programa. Tražili ste neku pjesmu o Banja Luci, pa evo, ja ću pustiti. Nadam se da ćete biti zadovoljni, a prije toga Novi Požari buknuli su, dakle, danas posle podne na Trbeviću, iako je stanje na terenu, jutros bilo mirno, jutros smo bili na terenu, izašli u kontrolu i sve je bilo ugašeno, odjednom su se pojavili novi požari na dva mjesta, rekao je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin, kaže da je nekoliko vatrogasnih ekipa već na Trbeviću i poduzimaju sve da spriječe širenje vatre i ugase požar. Eto, nadamo se da će u toj nakani i uspjeti. A mi ćemo svirati Halid Muslimović, nakon toga i Osman Hadžić.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se u 16:40 dogodila u Brankoviću kod Žepča na magistralnom putu M17, jedno je lice zadobilo povrede te je prevezeno u kantonalnu bolnicu Zenica, potvrdio Feni, dežurni u operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. U Srbiji od početka sezone je nadzora do 23. augusta registrovano ukupno 11 slučajeva zaraze groznicom zapadnog Nila, od kojih je 10 s težim neuroinvazivnim oblikom bolesti, objavio u sredu Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut na svojoj internet stranici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je obišao vojnike na jugoistočnoj liniji fronta, gdje Kijev tvrdi da je nedavno nadvladao ruske snage. Projekat Sevdah Damira Imamovića u Svrzdanoj kući, koji je ove godine privukao publiku iz Bosne i Hercegovine i inostranstva kroz 9 rasprodanih koncerata, potvrđuje da kultura i kulturno-historijsko nasljeđe predstavljaju snažan turistički motiv i važan segment turističke ponude Sarajeva, poručila je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar. Ministar za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je danas košarkaške reprezentativce Bosne i Hercegovine koji u Medanu u Tuzli imaju treninge prije utakmice s Italijanima. U Bosni i Hercegovini supra sunčano uz malo umjerenu oblačnost, dnevna temperatura na jugu zemlje do 38 stepeni, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

Evo još neki 20 minuta slušamo dobru narodnu muziku, a prije naredne pjesme, a riječ je o pjesmi Tijelo uz tijelo Selma Bajramije, nakon toga je Šemsa Suljaković i Javi se otjeraj tugu. Informacija, naime, radovi na izgradnji kružnog toka na južnoj longitudinali na Grbavici su završeni, a saobraćajnica će od sutra ujutro od 6 sati i 30 minuta biti otvorena za saobraćaj. Eto, dakle, konačno sutra od 6 sati i 30 minuta saobraćajnica će biti otvorena za saobraćaj, a mi idemo svirati, kako rekoh, u nastavku Selma Bajramije, Tijelo uz tijelo, i Šemsa Suljaković i Javi se otjeraj tugu. Dakle, još neki 20 minuta uživajte uz dobru narodnu muziku.

još uvijek je visoka temperatura, još uvijek je vruće, trebalo bi vrlo brzo i da zahladne, onako da malo odahnemo, a i sutra nas očekuje slično vrijeme, čak i toplije nego danas, dnevna temperatura između 30 i 35, na jugu do 38. Kada je u pitanju Sarajevo, sunčano, jutarnja temperatura 17, dnevna do 33 stepena. Kada je u pitanju nastavak našeg programa, još eventualno dvije pjesme ćemo oslušati, tačno u 19 sati slijedi Vogušenska hronika, a nakon toga nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku. Ostanite uz nas.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče, pratite Vogošansku hroniku. Povodom početka nove školske godine održan sastanak direktora kojem je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović. Sutra 20. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća. Prema obavijesti kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija, danas je zbog radova na opravci cjevovoda koji vodi prema rezervoaru Kobilja glava došlo do obustave, odnosno poremećaja u vodosnabdijevanju i na području Vogošće. Riječ je o važnom cjevovodu koji je izgrađen još 70. godina i koji je zbog starosti i dotrajalosti posljednjih dana ponovo uzrok problema u snabdijevanju vodom. O problemima u vodosnabdijevanju, razlozima današnje obustave, ali i situaciji koja je prethodnih dana zadesila područje Vogošće, razgovarali smo sa Amerom Mešićem iz Vodovoda i kanalizacije, koji nam je pojasnio šta je do sada urađeno i koje se aktivnosti poduzimaju kako bi se vodosnabdijevanje što prije normalizovalo.
1: To se radi o kvaru na podzemnom cjevovodu DN700. Tačna mikrolokacija kvara nalazi se u opštini Novi Grad na adresi Adema Buče, ali ovo je podzemni cjevovod koji pumpa vodu od pumpne stanice Alpaši most prema Kobiljoj glavi, dugi oko 5 km. Kad se radi ovakve vrste radova, moguće je doći do prekida u vodosnabdijevanju zbog obaranja pritiska u samom cjevovodu, da bi se moglo pristupiti popravci kvara koji zahtjeva zavarivanje čelika metodom zavarivanja se vrši otklanjanje kvarova. Pa se mora boriti nivo vode unutar cijevi da bi se moglo pristupiti radi aspekta sigurnosti i zaštite ljudi koji izvode te radove. Radovi su krenuli jutros od 6 sati, sve su ekipe bile prisutne na terenu, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i kako smo i najavili, tako će, nadamo se i biti ako Bog da, da će se normalizovati situacija po pitanju popravki kvara na podzemnom cjevovodu do 14 sati. Sve zavisi od situacije, obzirom da je cjevovod star. Nekad se može desiti na terenu da nisu onakve situacije kako mi očekujemo. Prilikom raskopavanja mi ne znamo šta možemo naći ispod zemlje. Mi se nadamo da radovi mogu trajati do 14 sati, a u slučaju da se pojavi neki veći kvar koji mi ne možemo ostaviti kad se raskopa, iskop i napravi se velika jama, tad nema ostavljanja, tad se mora pristupiti i tad bi bilo još jedno vanredno saopštenje da će radovi trajati do večernjih sati i slično.
0: Povodom početka nove školske godine u prostorijama osnovne škole Zahid Baručija održan je sastanak direktora škola s područja općine, a kojim je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović zajedno sa predstavnicima nadležne općinske službe.
2: Sastanak je bio prilika da se razgovara o pripremama za početak nove školske godine, stanju u školama, potrebama učenika i nastavnog osoblja, kao i aktivnostima koje je potrebno realizovati kako bi učenici novu školsku godinu dočekali u što boljim i sigurnim uslovima.
3: Tema sastanka je bila aktualne teme iz obrazovanja, trenutno upis prvačića i svečani prijem prvačića, gdje će općina donirati učenicima kao i svake godine ruksake sa osnovnim školskim priborom. Dogovorili smo neku dinamiku i tih dešavanja. Osim toga, pričali smo o projektima koje su škole realizirale, finansirala i općina Vogošće u toku ove godine. Radili plan neki za narednu godinu. Dobili smo neke upute da će općine i u budućem periodu, narednoj godini, podržavati projekte koje škole delegiraju, tako da eto u tom segmentu zaista saradnja se unapređuje, znatno unapređuje zadnjih godina i tako da zahvaljujem u ime osnovne škole Zahid Baručija, u ime učenika i roditelja lokalnoj vlasti i našoj općini Vogošća što brine o našim učenicima i uslovima rada, unapređuje uslove rada u našoj školi i tako da očekujemo da i nastavimo u tom.
4: Ovo je jedna zajednička priča lokalne zajednice sa svim školama, tako da svima nam koristi, znači razmjenjujemo iskustva, mišljenja, a i planiramo zajednički, tako da hvala i načelniku i službi na ovoj prilici da zajednički djelujemo, da tako kažem. Ono, aktuelne su teme oko upisa dočeka prvačića, oko nekih stvari koji su tekući u školskoj godini, ali što je najvažnije, jedna zajednička priča svih obrazovnih ustanova na nivou lokalne zajednice.
2: Posebna pažnja posvećena pitanjima koje se odnose na unapređenje školskog ambijenta, sigurnost učenika, održavanje i uređenje školskih objekata i prostora kao i mogućnostima dodatne saradnje između općine Vogošća i osnovnih škola.
5: Da, upravo da bi počeli školsku godinu kako treba, smatrali smo evo i prošle godine i ove da održimo jedan aktiv direktora osnovnih škola, naravno tu je i direktor srednjoškolskog centra Vogošća. Smatramo da je važno da se prije početka školske godine na neki način sjednemo, vidimo gdje smo, šta to eventualno nedostaje, šta može lokalna zajednica da unaprijedi za narednu školsku godinu, a istovremeno podsjećam da mi u narednom periodu počinjemo sa pripremama za nacrt budžeta i da sve ono što radimo sa osnovnim obrazovnim ustanovama mora negdje pratiti i budžet. Tako da smo na ovom sastanku današnjem vratili neku retrospektivu, šta smo tu uradili, šta su škole završile, a šta je finansirano iz budžeta općine Vogošća, sad je period izvještavanja i period planiranja novih aktivnosti. Naravno, fokus je stavljen na svečane prijeme prvačića koje ove godine organizuju sve obrazovne ustanove sa područja općine Vogošća, a općina je obezbijedila ruksake, školski pribor koji će biti podijeljeni na dan, dakle na 1. septembar kad počinje zvanično školska godina. Pored toga razgovarali smo o kapitalnim ulaganjima, obrazovnim ustanovama. Ono što jeste zadovoljavajući podatak je da ove godine imamo još veći broj upisanih prvačića u odnosu na prošlu godinu, tako da evo zahvaljujući uspješnom radu direktora i svog nastavnog osoblja obrazovnih ustanova, nadam se da ćemo narednu školsku godinu provesti ono što kažu u dobrom zdravlju, da neće nedostajati ni sredstava za neka financijska ulaganja. Djece ima, ali svi zajednički trebamo ulagati kako bi djecu i mlade zadržali na području općine Vogošća i kako bi im dali što bolje uslove za rad, djelovanje kako u obrazovnom sistemu, tako i ovim van nastavnim aktivnostima. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svom nastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova i srednjoškolskog centra na onome što su do sad uradili i evo želim im uspješan početak nove školske godine.
2: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović naglasio je važnost kontinuirane komunikacije sa direktorima škola i pravovremenog reagovanja za njihove potrebe, naglasivši da će općina Vogošća u narednom periodu nastaviti pružati podršku školama i stvaranju što kvalitetnijih uslova za obrazovanje i odrastanje djece i mladih.
0: Sutra će biti održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Pred vijećnicima će se naći 14 tačaka dnevnog reda, među kojima su prijedlozi odluka i zaključaka, kao i izvještaj o radu i realizovanim aktivnostima. Sjednica će biti prilika da vijećnici razmatraju pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne zajednice i život građana.
6: 20. redovna sjednica općinskog vijeća zakazana je za četvrtak 27.8.2026. godine u velikoj sali općine Vogošća sa početkom u 10 sati. Predloženi dnevni red je od 14 tačaka dnevnog reda, međutim nakon zakazivanja sjednice dobili smo još jedan materijal od ovlaštenog predlagača, pa ćemo večeras na kolegiju razmatrati tu tačku dnevnog reda i nadam se da ćemo sutra predložiti na dnevnom redu, a to je odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješći A faza izgradnja kotlovnice na parcelama označenim kao KČ1976 i KČ1977 kao Vogošća. Mi smo na prošloj sjednici razmatrali taj materijal gdje se građani izjasnili da ne želi ovo reciklažno dvorište i ostale sada kotlovnica za potrebe Baks energotehnike. Što se tiče dnevnog reda za sutrašnju sjednicu predloženog, prva tačka dnevnog reda kao i obično su vijećnička pitanja inicijative, druga tačka odluka o dodjelu zakupa poslovne prostorije u Cigmanska broj 56a u prijedlogu, treća odluka o usvajanju strategije prema mladim općine Vogošća za period 26. do 2031. godine forme prijedloga, četvrta odluka o usvajanju plana zaštite od požara na području općine Vogošća, peta zaključak o ispravci greške u odluci o izmjeni odluke o dodjelu zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije općine Vogošća u Cigmanska broj 72, šesta izvještaj o prihodima i rashodima budžeta općine Vogošća za period 1.1.36.2026. godine, sedma izvještaj o radu općinskog načelnika jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi općine Vogošća za period 1.1.36.2026. godine, osma izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća za period 1.1.36.2026. godine, 9. izvještaj o realizaciji manifestacije Vogošćanski dani 2026. 10. izvještaj o radu radnih tijela općinskog vijeća Vogošća za period 1.1.36. 2026. godine. 11. informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća sa informacijama Baks Energotenke, Sarajevo gasa i elektrodistribucije Sarajevo pripremama za sezonu grijanja. 12. informacija o dokumentu okvirnog budžeta općine Vogošća za period 2027-2029. godina. 13. informacija o izvještaju financijske revizije o praćenju postupanja po preporukama iz izvještaja o financijskoj reviziji općine Vogošća za 2021. godinu. I 14. informacija o realizaciji zaključaka inicijativa općinskog vijeća za period 1.1.36. 2026. godine. Obzirom da imamo ovu tačku informacija vezanu za aktivnosti na toplifikaciji i gasifikaciji na području općine Vogošća, mi smo pozvali predstavnike Baks Energotehnike, Sarajevo gasa i elektrodistribucije Sarajevo. Imamo potvrđen dolazak direktora Baks Energotehnike, sigurno da je jedna od zanimljivih tačaka, a to je vezano za pripreme sezonu grijanja za narednu sezonu.
0: Ovogodišnja manifestacija Selam Jare Sulala, kojom se u organizaciji Međlisa islamske zajednice obilježava 12. Rebiul Evel, datum rođenja posljednjeg Božijeg poslanika, ponudit će brojne vjerske sadržaje i mevludske svečanosti. Dio manifestacije održat će se u vogošćanskim džematima učenjem mevluda. Centralna svečanost za područje općine Vogošća Ilijaš bit će održana u džamiju Semizovcu, na kojoj će biti upriličen i ispraćaj dugogodišnjeg imama ove džamije, Alije Efendije Boljubašića.
2: Nakon 29 godina provedenih u džematu Semizovac Rake, Alija Efendija Buljubašić nedavno je otišao u penziju. Godine provedene u džematu ostaće u lijepom sjećanju. Kao što i sam kaže, sve što je bilo lijepo jednoga dana mora da se završi, ali uspomene ostaju na jedan životni i radni vijek proveden u ovom džematu. U okviru manifestacije Dani o Allahovom poslaniku Selam Jare Sulala, u subotu 29. augusta u džamiju Semizovcu bit će proučen mevlud i upriličena svečanost povodom odlaska u penziju Alije Efendije Buljubašića.
7: Međlis islamske zajednice na čelu sa glavnim imamom, doktorom Abdulgafarom Velićom, je odlučio da ove godine bude manifestacija, glavna manifestacija za općinu Vogošća, centralna mevlutska svečanost za općinu Vogošća i Ilijaš, upravo iz razloga eto što želi na taj način da me kao kolegu, kao imama ovoga džemata isprate u penziju. To će dakle jedno biti centralna svečanost, a i ispraćaj meni u penziju ako Bog da. To će biti ako Bog da 29. subota od Akšama do Jaci.
2: Trebamo li posebno pozvati džema da dođe?
7: Pa džemat uglavnom zna, ali eto i mi ćemo i ako Bog da u petak na džumi ona još jednom i pozvati, eto i vi ćete i pozvati, pa bujrum, kogod može bujrum, svi su dobro došli.
2: Da, i protekle godine u ovoj džami organizovani su mevludi, mevludske svečanosti povodom rođenja posljednjeg Božijeg poslanika, tako je i ove godine, jel tako, u mnogim džamijama i u vogošćanskim džamijama. Vi ste to nekako u tom organizacijom odboru, pa evo da kažemo nešto i o značaju ove manifestacije, o sjećanju na 12. Rebiul Evel.
7: Pa, ova manifestacija je značajna za sve nas. Ja sam od ljudi starijeg koha, malo stariji, malo više pamtim. Ja sam iz onoga vremena, i kada sam bio i dijete, ja znam da i u mome selu i u Foči i diljem naše domovine Bosne i Hercegovine mevludi su se pravili u svim povodima. Kada se useljavalo u kuću, kada se rađala djeca, kada se počinjao posao, kada se odlazilo u penziju, pa čak i kada smo išli u onu Jugoslovensku narodnu armiju, mnogi su i tada pravili mevlude. Pored toga što osvježimo svoje sjećanje na Allahovog poslanika, naučimo nešto o Allahovom poslaniku na tim mevludima i pored salavata, zikra, predavanja, svi korisni stvari kojima su protkani mevludi, mislim da je jedna od najvećih vrijednosti mevluda bilo u tome što smo se okupljali. Redovno se okupljali U nas u svakoj kući se maltene godišnje prouči mevlud i cijelo selo dođe. Danas se nažalost okupljamo samo i dolazimo kad je dženaza, nažalost drugi povodi su zanemareni.
2: O životnom putu i mama u penziji Ali Efendije Boljubašića, godinama provedenih u džematu Semizovac Vrake i o njegovim lijepim uspomenama govorit ćemo u nekoj od naših narednih emisija.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

I evo nakon Vogošanske hronike, dakle u 19 sati i 19 minuta nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku. Do 20 sati slušamo dobru zabavnu muziku, družimo se sa vama, stoga poziv da ostanete uz nas bez obzira što je zahladnilo i što ste vi vjerovatno poželjeli da izađete vani onako da malo prodišete kako treba i da sjedete u neku od Vogošanskih bašti, Sarajevski bašti, kako god, i da uživate uz vama drago piće i sa vama dragim ljudima. Do dakle 20 sati malo ćemo o vremenu, malo o stanju na putevima, o kako se kaže, o sportu, tačnije o Košovu. Sarajevo se vraća na Košovo, Nogometni savez Bosne i Hercegovine privremeno ukinuo suspenziju stadiona. Evo, o tome ćemo detaljnije nakon što vas lijepo pozdravimo, a pjeva nam Kolonija i Mala Galeva.

nastavku programa slušamo Kemala Montera, Sarajevo, ljubavi moja, ujedno i to i muzička želja naše slušateljke Dragane, a prije toga, kada smo kod stadiona Koševo, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održao je telefonsku sjednicu na kojoj je donio odluku o privremenom ukidanju suspenzije za odigravanje takmičarskih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase. Dakle, odluka se odnosi na susrete VIN Lige Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27, a donesena je nakon stručnog pregleda ovlaštenog predstavnika, dakle školske kompanije. Tokom inspekcije utvrđen je visok stepen oštećenja hibridne podloge, te je konstatovano da je nastala trajna šteta koja zahtjeva kompletnu zamjenu travnjaka. Dok se naloženi radovi ne završe, teren na Koševu zvanično se neće kategorisati kao teren s hibridnom podlogom, a sve troškove buduće sanacije glavnog terena biće obavezan snositi vlasnik stadiona. Ipak, zbog gustog kalendara, takmičenja i nemogućnosti pronalaska alternativnog stadiona, fudbalski klub Sarajevo je dobio uslovnu saglasnost za igranje u svom domu. Budući tim će se tako sve svoje domaće, dakle mečeve, moći igrati na svom stadionu, zaključno s posljednjim kolom jesenjeg dijela prvenstva, a nakon završetka jesenje polusezone očekuje se da se pristupi obimnim radovima kako bi se teren vratio u prvobitno stanje. Dakle, prvu narednu utakmicu, domaću utakmicu Sarajevo igra već u subotu u 20:45 protiv ekipe Zrinskog. Eto, dakle, Sarajevo se vraća na svoj stadion bez obzira što nije uslovan, ali eto, čuli ste i razlog. Slušamo, dakle, Kemala Montena.

I kažu meteorolozi, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo sunčano, također jutarnja temperatura 17, dnevna do 33 stepena. Eto, tako kažu meteorolozi kada je u pitanju vrijeme sutra. Čuli ste, danas smo dosta puta ponovili, još toplije nas očekuje narednih dana. U petak 35 stepeni u Sarajevu, u subotu 30, s tim što bi moglo biti malo kiše prije podne, no o tome ćemo detaljnije sutra. Idemo svirati, uhvatite vi ritam uz nas, odnosno uz Parni valjaka, nakon toga i Crno-bijeli svijet i Prljavo kazalište, ne mijenjajte frekvenciju.

Da, Prljavo kazalište, crno-bijeli svijet. Poštovani slušatelji, evo nas na samom kraju druženja kroz još jedan poprilično vruć dan. Bilo je izuzetno vruć, danas još uvijek je spano, ali je dosta, dosta bolje nego li je to bilo tokom dana. Evo sad je vrijeme da malo svi zajedno izađemo, prošetamo, udahnemo svježeg zraka, hladnijeg zraka i eto, da se malo dozove.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
0: Radio Vogošća, 88.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Marketing. Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, pretostvaram polako pjesmu o tebi.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite Vogošansku hroniku. Povodom početka nove školske godine održan sastanak direktora kojem je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović. Sutra 20. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća. Prema obavijesti kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija danas je zbog radova na opravci cjevovoda koji vodi prema rezervoaru Kobilja glava došlo do obustave, odnosno poremećaja u vodosnabdijevanju i na području Vogošće. Riječ je o važnom cjevovodu koji je izgrađen još 70. godina i koji je zbog starosti i dotrajalosti posljednjih dana ponovo uzrok problema u snabdijevanju vodom. O problemima u vodosnabdijevanju, razlozima današnje obustave, ali i situaciji koja je prethodnih dana zadesila područje Vogošće, razgovarali smo sa Amerom Mešićem iz Vodovoda i kanalizacije, koji nam je pojasnio šta je do sada urađeno i koje se aktivnosti poduzimaju kako bi se vodosnabdijevanje što prije normalizovalo.
1: To se radi o kvaru na podzemnom cjevovodu DN700. Tačna mikrolokacija kvara nalazi se u opštini Novi Grad na adresi Adema Buče, ali ovo je podzemni cjevovod koji pumpa vodu od pumpne stanice Alpaš most prema Kobiloj glavi, dugi oko 5 km. Kad se radi ovakve vrste radova, moguće je doći do prekida u vodosnabdijevanju zbog obaranja pritiska u samom cjevovodu, da bi se moglo pristupiti popravci kvara koji zahtjeva zavarivanje čelika metodom zavarivanja se vrši otklanjanje kvarova. Pa se mora oboriti nivo vode unutar cijevi da bi se moglo pristupiti radi aspekta sigurnosti i zaštite ljudi koji izvode te radove. Radovi su krenuli jutros od 6 sati, sve su ekipe bile prisutne na terenu. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i kako smo i najavili, tako će, nadamo se i biti ako Bog da, da će se normalizovati situacija po pitanju popravke kvara na podzemnom cjevovodu do 14 sati. Sve zavisi od situacije, obzirom da je cjevovod star. Nekad se može desiti na terenu da nisu onakve situacije kako mi očekujemo. Prilikom raskopavanja mi ne znamo šta možemo naći ispod zemlje. Mi se nadamo da radovi mogu trajati do 14 sati, a u slučaju da se pojavi neki veći kvar koji mi ne možemo ostaviti kad se raskopa, iskop i napravi se velika jama, tad nema ostavljanja, tad se mora pristupiti i tad bi bilo još jedno vanredno saopštenje da će radovi trajati do večernjih sati i slično.
0: Povodom početka nove školske godine u prostorijama osnovne škole Zahid Baručija održan je sastanak direktora škola s područja općine, a kojim je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović zajedno sa predstavnicima nadležne općinske službe.
2: Sastanak je bio prilika da se razgovara o pripremama za početak nove školske godine, stanju u školama, potrebama učenika i nastavnog osoblja, kao i aktivnostima koje je potrebno realizovati kako bi učenici novu školsku godinu dočekali u što boljim i sigurnim uslovima.
3: Tema sastanka je bila aktualne teme iz obrazovanja, trenutno upis prvačića i svečani prijem prvačića, gdje će općina donirati učenicima kao i svake godine ruksake sa osnovnim školskim priborom. Dogovorili smo neku dinamiku i tih dešavanja. Osim toga, pričali smo o projektima koje su škole realizirale, finansirala i općina Vogošće u toku ove godine, radili plan neki za narednu godinu. Dobili smo neke upute da će općine i u budućem periodu, narednoj godini, podržavati projekte koje škole delegiraju, tako da eto u tom segmentu zaista saradnja se znatno unapređuje zadnjih godina i tako da zahvaljujem u ime osnovne škole Zahid Baručija, u ime učenika i roditelja, lokalnoj vlasti i našoj općini Vogošća što brine o našim učenicima i uslovima rada, unapređuje uslove rada u našoj školi i tako da očekujemo da i nastavimo u tom. Bravo.
4: Ovo je jedna zajednička priča lokalne zajednice sa svim školama, tako da svima nam koristi, znači razmjenjujemo iskustva, mišljenja, a i planiramo zajednički, tako da hvala i načelniku i službi na ovoj prilici da zajednički djelujemo, da tako kažem. Aktuelne su teme oko upisa dočeka prvačića, oko nekih stvari koji su tekući u školskoj godini, ali što je najvažnije, jedna zajednička priča svih obrazovnih ustanova na nivou lokalne zajednice.
2: Posebna pažnja posvećena je pitanjima koje se odnose na unapređenje školskog ambijenta, sigurnost učenika, održavanje i uređenje školskih objekata i prostora, kao i mogućnostima dodatne saradnje između općine Vogošća i osnovnih škola.
5: Da, upravo da bi počeli školsku godinu kako treba, smatrali smo evo i prošle godine i ove da održimo jedan aktiv direktora osnovnih škola, naravno tu je i direktor srednjoškolskog centra Vogošća. Smatramo da je važno da se prije početka školske godine na neki način sjednemo, vidimo gdje smo, šta to eventualno nedostaje, šta može lokalna zajednica da unaprijedi za narednu školsku godinu, a istovremeno podsjećam da mi u narednom periodu počinjemo sa pripremama za nacrt budžeta i da sve ono što radimo sa osnovnim obrazovnim ustanovama mora negdje pratiti i budžet. Tako da smo na ovom sastanku današnjem vratili neku retrospektivu, šta smo tu uradili, šta su škole završile, a šta je finansirano iz budžeta općine Vogošća, sad je period izvještavanja i period planiranja novih aktivnosti. Naravno, fokus je stavljen na svečane prijeme prvačića koje ove godine organizuju sve obrazovne ustanove sa područja općine Vogošća, a općina je obezbijedila ruksake, školski pribor koji će biti podijeljeni na dan, dakle na 1. septembar kad počinje zvanično školska godina. Pored toga razgovarali smo o kapitalnim ulaganjima, obrazovnim ustanovama. Ono što jeste zadovoljavajući podatak je da ove godine imamo još veći broj upisanih prvačića u odnosu na prošlu godinu, tako da evo zahvaljujući uspješnom radu direktora i svog nastavnog osoblja obrazovnih ustanova, nadam se da ćemo narednu školsku godinu provesti, ono što kažu, u dobrom zdravlju, da neće nedostajati ni sredstava za neka financijska ulaganja. Djece ima, ali svi zajednički trebamo ulagati kako bi djecu i mlade zadržali na području općine Vogošća i kako bi im dali što bolje uslove za rad, djelovanje kako u obrazovnom sistemu, tako i ovim van nastavnim aktivnostima. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svom nastavnom osoblju svih obrazovnih ustanova i srednjoškolskog centra na onome što su do sad uradili i evo želim im uspješan početak nove školske godine.
2: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović naglasio je važnost kontinuirane komunikacije sa direktorima škola i pravovremenog reagovanja za njihove potrebe, naglasivši da će općina Vogošća u narednom periodu nastaviti pružati podršku školama i stvaranju što kvalitetnijih uslova za obrazovanje i odrastanje djece i mladih.
0: Sutra će biti održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Pred vijećnicima će se naći 14 tačaka dnevnog reda, među kojima su prijedlozi odluka i zaključaka, kao i izvještaj o radu i realizovanim aktivnostima. Sjednica će biti prilika da vijećnici razmatraju pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne zajednice i život građana.
6: 20. redovna sjednica općinskog vijeća zakazana je za četvrtak 27.8.2026. godine u velikoj sali općine Vogošća sa početkom u 10 sati. Predloženi dnevni red je od 14 tačaka dnevnog reda, međutim nakon zakazivanja sjednice dobili smo još jedan materijal od ovlaštenog predlagača, pa ćemo večeras na kolegiju razmatrati tu tačku dnevnog reda i nadam se da ćemo sutra predložiti na dnevnom redu, a to je odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješći A faza izgradnja kotlovnice na parcelama označenim kao KČ1976 i KČ1977 kao Vogošća. Mi smo na prošloj godini razmatrali taj materijal gdje se građani izjasnili da ne želi ovo reciklažno dvorište i ostalo je sada kotlovnica za potrebe Baks energotehnike. Što se tiče dnevnog reda za sutrašnju sjednicu predloženog, prva tačka dnevnog reda kao i obično su vijećnička pitanja inicijative, druga tačka odluka o dodjelu zakup poslovnih prostorija u Cigmanska broj 56 u prijedlogu, treća odluka o usvajanju strategije prema mladim općine Vogošća za period 26. do 2031. godine forme prijedloga, četvrta odluka o usvajanju plana zaštite od požara na području općine Vogošća, peta zaključak o ispravci greške u odluci o izmjeni odluke o dodjelu zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije općine Vogošća u Cigmanska broj 72, šesta izvještaj o prihodima i rashodima budžeta općine Vogošća za period 1.1.36.2026. godine, sedma izvještaj o radu općinskog načelnika jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi općine Vogošća za period 1.1.36.2026. godine, osma izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća za period 1.1.36.2026. godine, 2009. izvještaj o realizaciji manifestacije Vogošćanski dan 2026. 10. izvještaj o radu radnih tijela općinskog vijeća Vogoća za period 1.1.36. 2026. godine. 11. informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća sa informacijama Baks Energotenke, Sarajevo gasa i elektrodistribucije Sarajevo pripremama za sezonu grijanja. 12. informacija o dokumentu okvirnog budžeta općine Vogošća za period 2027-2029. godina. 13. informacija o izvještaju financijske revizije o praćenju postupanja po preporukama iz izvještaja o financijskoj reviziji općine Vogošća za 2021. godinu. I 14. informacija o realizaciji zaključaka inicijativa općinskog vijeća za period 1.1.36. 2026. godine. Obzirom da imamo ovu tačku informacija vezano za aktivnosti na toplifikacije i gasifikacije na području općine Vogošća, mi smo pozvali predstavnike Baks Energotehnike, Sarajevo gasa i elektrodistribucije Sarajevo. Imamo potvrđen dolazak direktora Baks Energotehnike, sigurno da je jedna od zanimljivih tačaka, a to je vezano za pripreme sezonu grijanja za narednu sezonu.
0: Ovogodišnja manifestacija Selam Jare Sulala, kojom se u organizaciji Međlisa islamske zajednice obilježava 12. Rebiul Evel, datum rođenja posljednjeg Božijeg poslanika, ponudit će brojne vjerske sadržaje i mevlutske svečanosti. Dio manifestacije održat će se u vogošćanskim džematima učenjem mevluda. Centralna svečanost za područje općine Vogošća i Ilijaš bit će održana u džamiju Semizovcu, na kojoj će biti upriličeni ispraćaj dugogodišnjeg imama ove džamije, Alije Efendije Boljubašića.
2: Nakon 29 godina provedenih u džematu Semizovac Rake, Alija Efendija Buljubašić nedavno je otišao u penziju. Godine provedene u džematu ostaće u lijepom sjećanju. Kao što i sam kaže, sve što je bilo lijepo jednoga dana mora da se završi, ali uspomene ostaju na jedan životni i radni vijek proveden u ovom džematu. U okviru manifestacije Dani o Allahovom poslaniku Selam Jare Sulala, u subotu 29. augusta u džamiju Semizovcu bit će proučen mevlud i upriličena svečanost povodom odlaska u penziju Alije Efendije Buljubašića.
7: Međus islamske zajednice na čelu sa glavnim imamom, doktorom Abdulgafarom Velićom, je odlučio da ove godine bude manifestacija, glavna manifestacija za općinu Vogošća, centralna mevlutska svečanost za općinu Vogošća i Ilijaš, upravo iz razloga eto što želi na taj način da me kao kolegu, kao imama ovoga džemata isprate u penziju. To će dakle jedna biti centralna svečanost i ispraćaj meni u penziju ako Bog da. To će biti ako Bog da 29. subota od akšama do jaci.
2: Trebamo li posebno pozvati džema da dođe?
7: Pa džemat uglavnom zna, ali eto i mi ćemo i ako Bog da u petak na džumi ona još jednom i pozvati, eto i vi ćete i pozvati, pa bujrum, kogod može bujrum, svi su dobro došli.
2: Da, i protekle godine u ovoj džami organizovani su mevludi, mevludske svečanosti povodom rođenja posljednjeg Božijeg poslanika. Tako je i ove godine, jel tako, u mnogim džamijama i u vogošćanskim džamijama. Vi ste to nekako u tom organizacijom odboru, pa evo da kažemo nešto i o značaju ove manifestacije o sjećanju na 12. Rebiul Evel.
7: Pa ova manifestacija je značajna za sve nas. Ja sam od ljudi starijega kova, malo stariji, malo više pamtim. Ja sam iz onoga vremena, kada sam bio i dijete, ja znam da i u mome selu i u Foči i diljem naše domovine Bosne i Hercegovine, mevludi su se pravili u svim povodima. Kada se useljavalo u kuću, kada se rađala djeca, kada se počinjao posao, kada se odlazilo u penziju, pa čak i kada smo išli u onu Jugoslovensku narodnu armiju, mnogi su i tada pravili mevlude. Pored toga što osvježimo svoje sjećanje na Allahovog poslanika, naučimo nešto o Allahovom poslaniku na tim mevludima i pored salavata, zikra, predavanja, svi korisni stvari kojima su protkani mevludi, mislim da je jedna od najvećih vrijednosti mevluda bilo u tome što smo se okupljali. Redovno se okupljali u nas u svakoj kući se maltene godišnje prouči mevlud i cijelo selo dođe. Danas se nažalost okupljamo samo i dolazimo kad je dženaza, nažalost drugi povodi su zanemareni.
2: O životnom putu i mama u penziji Ali Efendije Boljubašića, godinama provedenih u džematu Semizovac Vrake i o njegovim lijepim uspomenama govorit ćemo u nekoj od naših narednih emisija.
0: Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

iz mog će oka dva bistra potoka, jedan za tebe, drugi za mene. I rijeka će postati, s njom ćeš doploviti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.